0: چای هم خغوی چې ذائقه درتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا پندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈر یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈر نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342 0898-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاری سپین دے کب شپ پے
1: درمانو میں پیدک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کنکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لادر، سردر، دا ویخو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دا سترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگا دی، او آغا مرضونا کمچی پر دی، دا غدا طولو مرضونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجو نا مادگر سلور بجو پوری کی گی اسو بلکر رات کلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ببینا کرلا سکو رشئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نقبل او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل برد او جمعرات دا شانی کابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر اجمل خان صاحب

0: مخلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحت تین اخر نے دریو ورځې کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پٹگرا نور معلومات دبارا پتی نمبر ہم ثابت کرنی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-9 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پٹگرا
1: ضلع بٹاگرام د خلق په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک
2: د بٹاگرام خلق د پارا خوشخبری ځکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین سے با خپلو پیډي کوي دی او پیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د دې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور کنسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخ جائے نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے مزید معلومات تا تو زمین در کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شائے زمین در کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: پرخرا گل افزلا لاس منسا
4: نرو را بس دیر ازا تمیز برا دیر رسکن پخلے ورندار کرے
3: ورندار خود رسکن پخلے کرے او خو
4: خوص
3: خدا چھ دو ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: دا مسالے کو ملک میں استعمالے خدا سے رسکن خوراک ماں چل کا بجوان کی نگے کرے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: ملک ہم دا مایاری مسالے رہو پائے کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دا سے رسکن خوراک کے دون دے سے
3: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونو فائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی گلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا تیرے او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہوئی بخوخا مسالے ہم تیاروی فائل خان مسالہ جات بٹ اگرام فائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹ اگرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹ اگرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار ایراڑائی قلعہ بہرام خان مسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچھتر پلین بازار اور دا ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھتا بٹاگرام بازار ترازی نو اوی ددی دو زین نو ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامق فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا فائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-84-41
5: پشاور کی دفن مایار اور دا اقبال مندی اس پشاور کی بابٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا کاکوٹ کے پوڑو اور وٹو جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملا دی ہم دغلین پشاور کی پہاڑی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پر دی نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-19-11 پشاور کی پہاڑ پیالے کی فن خوشبو اور مایا

0: Tu. Oke, mobil pergi cium basa. Kecil dia halaka, dia ada secara juri-juri di. Terus anas tak masalah ini. Masalah ini bi, cipa bihkan tu cair ala, wakki pakat. Namun gak suku, sok tak suruh dah bazar nak cair ala. Dah kau cair pada si ini, anas kem nuri dah cair. Masa baske, halis ini.
1: ये है तमर चाय का पाकिस्तान
2: दाचल कबसमा दे और कबगर दे वो हल ये कमर दे कमर चाय दो पाकिस्तान नंबर वन चाय रंग भी मिसाला पंद लाजवाब कमर चाय दो पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुछ द पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान बाहर कोर और बाहर होटल के इस्तेमाली
0: ने मनी ने सवदल वर्तमान हम द कमर चाय हुई و پلالا بای منیسو دیلاشی او دا بازار نبای دا کمر چه
2: باتا پو بٹگرام باندا میرا باندگو چترپلین تاکوٹ کرد او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جرن سٹور کی ملاوی پو بٹگرام کی دا پی ایسو پمپ سرمیزدی دا سلیم این برادر دکان نهم انستلیشی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکو علیشی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: بنی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: اوہ خدایا وادران از دیشوں اور دا جاموں ہی تپتا ہوں لگا تول بازار میں چاند تو اور دس رفع کے سکنے میں انہوں نے کر اور چرد چو ڈیزائن لکھ لی التا بایا بی بی اسمان سر خبری گئی گڑے میں وئی چرد لاہور یا بے خبر تا لارشن
4: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا کرنگے عام و خلق اللہ اوز بے خبر او لاہور تا دلو ضرورت نشتا دے دلتا تاثر طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلے چھی اوال تا فلی زی اوزان ولی تنگوئی کلچ رام کلاس ہاؤس بٹگرام کشتا نو دا بلدے غفتن صدا
3: رام کلاس ہاؤس بٹگرام خخا التا سسشتا
4: دا هر جا دا وز مطابق دا ودونو او خادیو دا جامو غربی کدو نشتا مثلا دا هاوی دا 500 پیکج چی بخا 500 روپے ہو اس یہ واضح پوش پارلسین 0 روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینہ خاص تو ڈشو او پرنٹ شامل دی
3: بابا دا خودی دا خمال لگا بل سی پیکج ہو نشتا
4: او ولینا دا هاوی بل دا تو سدونو والا پیکج دی چی بخا 500 روپے وہ بہت جواز پر 500 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی پرات نکاح سوٹ ہٹانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینچ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: کیا دا کی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دم مناسب قیمتی نا یا انتظار سلا پانا رادا چکن اس لاڑ
4: جی نو پتہ یاد چاہتا ہی رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 اور بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاس ہاؤس داسو دخا دیو اور دا رنگنو زامین

وی ډیره حیا دار ده حقیقت خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه بی بی نه بی بی وا حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دا هغه چې کوم اولاد دا هغه چې کوم بچی و په هغه کې یوه لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وا او دا ډیره میاش بینه وا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجکل ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اودی دا نو فورن و فاسد کو منڈ بور منڈے کڑا او او بے فرمائے الفاطمہ تو بزغۃ منی فاطمہ تو قسما د سلو تو پڑے تا خبر یو یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جی بھی موسم فاطمہ یتو ہم وسر کور کی وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی فاطمی بچی تو خوراک سشت دیا زما بابا جانا تو خوراک سرشت دیا بلکہ دری ورزش مام تو خوراک سن دی کے دلیا وزم سر خوراک روڑوا دشپی پنی مش پوت باہر چوت نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہم ناستے علی و تسنگ راوت دشپی تو گورا وہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگی راغستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زلانشی او دا مخامخ ونی تا دا خبرو کی جدا اللہ تعالیٰ پا حکم سر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے چی کجوری راکا اوز دا جنی موسم او کجوری چر دا خود اللہ دا رسول فرمانو لارل ونی تا دا اللہ تعالیٰ دا نبی اگا خبر ورو رسولو اگا ون بادلار شو او یکینن می ویونی سل او کجوری ونی سلی پخیشی او بیو دا دی ولی لمن نیسی او اگا کجوری نا غرزی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تم پیش کی تولو تا پیشویا سر کجوری پاتشی و اجازت غوارم دا سر خبر کی جدد وی فاطمی بی دا دریو رزونا غم نهارا دا اگیو سنی دیو کولی لی دا باکی مانده کجوری با اگا تا یوزم داسی داسی خلق ہوا اگا خستی چی دا چا دا مخ دا دنیا عباد ہوا اگا دین اسلام دا وجی دا خپل امت دا پر سمر لگی تندی او مشکتو نا برداشت کئی

0: بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راف کل کی پروگرام سلی رشتہ منیٹھا دا جون زمیاش تی او دا غشان تی دا بد برس دا او تائن دا وقت منگ سرا نو بچ کر بارا ملت تی او دی سرا سرا دا محرم الحرام دا میاش تی اتم منیٹھا دا اتم محرم الحرام نن دے خالی ہاں نن با زمان دا پروگرام چی کم موضوع انتہائی زبردست خوبصورت دا حالات و مناسبت سر بالکل فٹ نن زمان دا پروگرام موضوع دا یوم عاشوری فضیلت بیانو در سرا او دا عاشوری ارس کل دا او دیتا دا عاشورا ولی وی لیشیا او پا دی ارس باندی روجانی سل سنگ دیا دا عاشوری پا ارس باندی روجانی سل سنگ دی دا یوم عاشوری فضیلت سدیا او پا دی ارس باندی روجانی سل سنگ دیا او یکینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ارس روجی سمر احتمام کرد او دا بکم ورز بانی منگ دا عاشوری دا ورز روجی نسو صحیح دا کنا نو یو دیر خبری دا عاشوری پا ورز بانی اغا تکمیل ترسی دلی سر ترسی دلی دیا نن در تخایو که دا عاشوری دا ورز فضیلت سدیا دیتا عاشوری ولی ویلی شی او دا غشان دی با دی ورز باندی روجی نسل سنگری تا زمین دا پروگرام موضوع شو ٹیک شو جی سمنگ آواز سے دا وقت سب کو کم کم دیکھی ہوئی براہ میرے بانی بس منگتے ہو ٹیکس میسج ہم پکار دیجیے 0-333-72-72-533 بانی بس منگتے ہو میسج ہم پکار دیجیے ڈاکٹر صاحب سوال بالکل صفا ستھرا کلیئر دیکھا جی جن کی دا عاشوری دورہ دی روجہ نن سک بیانو جیو کو سبان ہم محرم الحرام دیا او بل اور دی اللہ سم محرم الحرام دی اکثر ل پشاور کے بینٹ ہم نوی سگنل ہم نوی ہاں
1: آغا سات لایم مورتا سات لایم مور دستا مینا مور دست
0: یو دو ملٹا یا دو نیم ملٹا دا اسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے طریقہ ول غالم باقی دا ٹول پروگرام ہم ساتھ سو مبارک شی جی اسے وقت خبر ہوشی دا اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابن دا دمخ دا کلان دا پارا دا دانو دا پارا دا گون دا پارا دیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم دی اسمانی فارمول کریم دا ملٹی ویٹامن نا بھرپور کری خوشبو سر سر پدی کی انٹی ایجنگ فارمول ہم شامل لکھا جی او سبا کا خیال دلونا چا غیوی زو بمخ مانی پیبداری دانی دا خبی آئی رسکن مسئلہ لسحال چرا پاسو دا مخ مداز شی غلوا لے گئی یا مخبانی دانی دی داغونه دی تیر سری دی سر گلاری تولی حلکی را غلی دی مخبانی اکنی پیمپل بلیک ڈاٹس را غلی چهری خوبصورتی متاثر شیوی آسمانی رائنس بیوٹی پیسواش آسمانی دروجو والا پیسواش مانی مخوین زی بیا سہار چرا پاسی گئی نو تاسو قبل شپی جکل آسمانی رائنس بیوٹی پیسواش مانی مخوین زی لو بیا تاسو آسمانی رائنس بیوٹی کریم پا مخبوم لگے ولی سی بچ سہار را پاسی گئی نو بیا پا آسمانی رائنس بیوٹی پیسواش مانی مخوین زی یو خبر دا مخ دانی داغونه تیر سری ختمی کی ور سرا او وائٹنگ ما هم بگی رازیا اکثر نہ خلق دا سی وی یاغی دا خبر کی یہ رس یک زمین دی گرمی موسم کی اکثر لا و دانی دا گرو تیر سرو پوجی مخبانی دا توروال یم شروع شوی نہ زمین آسمانی را ایس بیوٹی کی آسمانی را ایس بیوٹی پہ سوال کے استعمال ہو جی نو ان شاء اللہ دمخ کلا بم و سر بحال شی ہاں او دی سر سر آسمانی دا غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فر غاخون سیف شیوی دی ترشی وی دی بینے کوی امرے کوی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب دا سو کوی لشی جی او شیبہ کا خبر ہو شید آسمانی

بریج حوالے سر آسمانی دا رائس بریج آسمانی پومیگرینٹ بریج آسمانی دا انار والا بریج ہوتی سر سر جو آسمانی گولڈ بریج ہم تاسو استعمال والے شي جی او دری والا قسم بریج سر بتا سر آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل قربانی فری ملا وی جی او صاحب کا خبر ہوشید آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی برف شیمپو آسمانی ہربل آئل دا قرآن کریم پایا تھوڑا دم کرشی پری کی کلوانجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرت ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعد خلق کو زمو خدمے دی زخم دی تیزابیت دی بد ہضمی دا نظام نظام کے مسئلے کا بد مسئلے بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب دا سکا ولی جی دپارا زخم دپارا رسول دپارا ہم بہترین دی او دا ہر قسم دردون دپارا بطور مساج بطور مالشم تاسو اسمانی دیر استعمال والے شیجی او سیوا دیر سر سر اگر خبرو شید اسمانی ہر بل آئل دا خارخ مسلوی لرگی مسلوی دا سکیبیز مسلوی نو سر زمان تاسو اسمانی دیر سرا اسمانی دیر بطول بدل لگوی سہر چرا پاسے گی اسمانی بل رفشی مبانے پل بدل ہوئے دی اللہ تعالیٰ وفضل کرم احسان سر خارخ لرگی دا سکیبیز مسلوی مختم شیغا او دا مضبوط اسے اتمند و اختان و رات اسمانی ہر بل آئل سر اسمانی پیان سیمبو اسمانی ایرویر سیمبو یا اسمانی رائی سیمبو اسی مالا والے سی بس یہ عرض کرو زمان سمرہ ہم پروڈکٹس دی لپاسی دو پی اسمانی نم بھی کری چی اسمانی نم بھی نو زمان کو سر اس کی سمم تعلق نیشتا خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کرو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کرو

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاں چاں چھ مونږ د آواز اپڈیٹ ٹریک کړی چې دا سجد پوری کی اللہ تعالیٰ احساس د شکر ادا نه پوری کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبایل نرو باسی ریکارڈ ویڈیو گوئی زبن د پروگرام موضوع نو سہ حوالے سره دا انشاءاللہ بالکل برابر دا د حالات و مناسب سره انشاءاللہ تاسو ته ډیر لوی فائدہ حاصل شي. یوم عاشورا داغی فضیلت سے او دا عاشوری روز روجنی سل سنگریا او دا کم روز چی پدی با منگ دا روجنی سو او دا دی روجی سواب سمر دی دا دی روجی نسل سواب سمر دی آئی چا تا پتشتا یا نشتا او دا عاشوری روز تا دم دا فضلت ولی حاصل لی اول خبور بری خبر ازان پوکو کی دا محرم الحرام میاش دا با اسلامی کال آغاز کے دا شروع کی گیا اسلامی کال آغاز ہم دا محرم الحرام دا میاش کے نے کی گیا بڑی خبر ازان کو یہ دا اسلامی کال آغاز دا محرم دا میاش کے نے کی گیا او دا محرم میاش کی لسم چکم عرض دا محرم ویلے دا عاشورا ویلے دا عاشوری عرض ویلے سید دے دیر روی فضیلت دی سیدہ اول خوب بڑی خبر ازان کو یہ کو کی ددی ددا میاش ددا محرم میاش دا ډیر د حرمت والا میاش دا او داس د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې نه بلکې دا د مخ کې نه تر سونه چې تر سنه چې نه الله تعالی زمکی او اسمانونه پیدا کړی تر هغه ورزنا د یو سلور میاش دا سیدی سلور میاش دا سیدی دې ته ډیر زیات عزت حاصل لی او دا ډیر د حرمت والا میاش قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین

குறைச்சிக்கல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒவ்வொருத்தவருக்கு லட்சியோ 40 தின் யா பாசிர வேத்துக்கு தேர தின் ராத்தி யாகைப்போ چونکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ بادشاہت ورکڑی ہو دیر وسیع بادشاہتی ورکڑی یو سلیتی اغسط دوبارے چیولا کل ورکڑلو نو آغام دا آشوری لسم آورد یعنی دا محرم لسم آورد دا آشوری ورد اوم دا پدی ورس بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا خپل امت سرا چی کم خلقو بی ایمان روڑی وا دا پیرعون نے ورطا نجات ورکڑی اوم پا دک ورس بانی فرعون د خپل لخر سر الله تعالی په هغه حقوقو کې غرق کړو الله تعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړو. د عاشورې په لسمه یعنی د محرم د لسمې ورځ د عاشورې په ورځ باندې حضرت یونس علیه السلام چې کله د مئی په خېټه کې 40 دن تیر کړو هغه مئی واپس د خپلې خېټه نه راوویستله د الله په حکم سره نو دا هم د عاشورې ورځ وه او د محرم الحرام لسمه نیټه وه. او دغه شانتی یوسف علیہ السلام لچ کله د جیل جیل نه یی لیکن اغا نجات ملو شو جیل نه خلاص شو نو جیل لچ کله رو تر دام د عاشوری لسم اور الله. او دغه شانتی د یوسف یوسف علیہ السلام په قرات کې د یوسف علیہ السلام والد سیب حضرت یعقوب علیہ السلام بل بچی پسی یعنی اغا ډیر زیات پریشان هوا سلویخ کالا پس ور سر اخبل بچی بیا ملاقات کی سلویخ کالا پس کلا یوسف علیہ السلام دا والد سیب دا یعقوب علیہ السلام چکم بینائی متاثر شیو سر گو نظر تلیو یوسف علیہ السلام چکل اوکتو اللہ کوری ہوا کیرا نو دا عاشوری پا لسم ورز و دغا چی اللہ تعالی دا یعقوب علیہ السلام آغا نظر ہوا پس او دا عاشوری پا لسم ورز بانی یوسف علیہ السلام دا کوین ہم راوی سلی شیو او دا عاشوری پورس بانی دا محرم الحرام پا لسم نیٹ مانی یا ایوب علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا اغا بیمارینا چی اغا پولی دانی پا بدن مانی ناکتی اللہ تعالیٰ دا اغا نحن نجات کرتے لئے دا عاشوری پورس بانی اللہ تعالیٰ دا اسمان طرفنا لنبنی باران ہم دا عاشوری پورس بانی کرے دا یو خبر ہے اصلا دا دیر دیر لوی فضیلت پی او دا غشانتی عاشوری ورز دیر لوی فضائل دی نور هم دیا نوح علیہ السلام چی کما کشتی وا سرد اقبل آغا اتیا یا دواتیا کسان چی ورسر ایمانی روڑی وا اللہ تعالی سرد اغوی بچ کا توفانی نوح چی وردویلی شی آغا هم دا عاشوری لسما تو رزوی نی عاشوری ورز وا او دا محرم الحرام لسما نیکوا دا داود علیہ السلام توبا هم دا عاشوری ورز کبولی شی ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہ اچت مقام چی ورکڑو اگا ہم دا عاشوری اور رضا نو دیر فضائی دی دیر فضائی فضائی لی دیر سیاد آو دا عاشوری تو رضی دا روجن دا ویدا دا رمضان دا روجو دا پرس کی دو نمخ کی ویدی وعیات کی رضی دا روجا فرس ہوا وچے کل رمضان مبارک روج را اگلا دا روجا بے میں انہیں وہاں منسوخ شلا آو ہم پتہ ہے عورت بانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت پاغلو یہ مرتبہ ہم رسید دا عاشوری مانس دا دا عاشوری مانس دا عاشورا دا عشری جمع دا عاشر یعنی دا سدہ ویلی شکا نا او دا دیو رزی دیر لوی برکات تھی اور دیر روئی فضائی لی دیا ام المبینین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلور کارو باری ہمیشو آلے گا ولو باغی کی یوا سیام عاشورا دا عاشوری اورل جی کم روجی و پدی بھی ہمیشو آلے گا ولو دا بے لازم اندی سر صحیح دکن دا عاشوری دا اورل جی بے دیر زیاد اہتمام کولو چې بدی بروجه نشو

یو واری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا گوئی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کی گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا استاسو لزد عاشوری دا رضی اللہ دروجی فضیلت ذکر کرو میں ہاں اسے پورے خدا عاشوری دا رضی اللہ علیہ وسلم ہو رہی تھا کہ بڑی رضی اللہ علیہ وسلم اوزر تقائن کہ دا عاشوری دا رضی دا محرم الحرام دا میاشتی لسم چکم اورز دا دا دی اورزی روجی نسل سمر لوی فضیلت دی او آیا من بسیرک ولی دا یو روجی نسو کنا مخی و دی یو روجی نسو یا بدی روسی نسو بدی بم تاسو لک پوششی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حریم آیت دا ہوئی دی چی دا خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچری درمسان دا مہینین علاوہ دا سی یو میاشو چی باقی کہ منگا روجی نسل اغواری اگا با کلم کم میاشو یا اگا با کم میاشو یا اگا با کم میاشو یا درمسان نپس با کی منگا روجی نسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد افرمائید ان کنت صائماً شہراً بعد رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ تو تاسو د رمضان د مہینې نه علاوه بل میاشت کی روجی نه سلغاړي ماغه د محرم میاشت دا پدې کې تاسو روجی نه سي زکا فإنه شهر الله زکا چې دا د الله ولا میاشت دا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مدینه ته تشریف یوسلوا نو معلومه شو دا خبره چې التا یهودیانو او نصارو به چې کوم دي د محرم د میاشتې د سم ورځې نه دا شوې د ورځې روجې نه سلام بعضی روایت کوي چې دغه روجه فرض وا د رمضان د روجې د فرض کېدو نه مخکې خو چې کله د رمضان روجه فرض شو نو دغه به منسوخ شو. خو په هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف وړیا نو چې کله معلومات کیږي نو معلومه شو دا خبره یرا بدی ورځ باندې یهودیانو روزه نه سلام صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی ما هاذا الیوم الذی تصومونه دا کوم ورځ چې تاسو به روزه نه سیا نو یهودیان ورته سوی هاذا یوم عظیم انجا الله فیه موسی و قومه وعرک و فرعون و قومه فصامه موسی شکرا فنحن نصومه دا وی ډیر عظیم شان ورځ ده اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام او دا قوم تا نجات ور کڑی او دا فرعون نا او فرعون او سرد اقبل لکر اللہ تعالیٰ غرق کڑی و نو موسیٰ علیہ السلام شکر وستی و پا دا غورت بانی دیر زیادی دا اقبل رب شکرانا ادا کڑی و او دا پا دا غورت بانی موسیٰ علیہ السلام ویرو جنی سلی و نوی زکا همونگا برو جنی سوا نو زکا همونگا هم رو جنی سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا خبر ہوئی دا نوی فرمائل فنحن احق و اولا بی موسیٰ منکم فسوانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر بی زیامی ہی کیا تاسو نخوی منگا زیاد حد دارو دا موسیٰ علیہ السلام تخو منگا دیر زیاد نیز دیدو زگر چا زمائیو بیغمبر رور دیا اگر دخو منگا دیر زیاد نیز دیدو زکا غزم آپ کو سلسلے کی راغ لی لیا سمت دبا یہ رسالت کی ہے مقصد دار چاہ ہم بھی غمبر دا اللہ تعالیٰ کا اور زمد اللہ تعالیٰ حق و سوش بھی غمبر ما لہذا اگر دا خصوصیات نیز دی ما پر نسبت تاسو نوی منگ من دا روجی نیزو گنا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت دا غوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان دا پوچھ کی لی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا روجہ کا منگ اونیسو ردیل روجی فضیلت عمرہ تو بیان کی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی گی سئل عن صوم یوم عاشورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی گی دے یوم عاشوری دے روجی روجی فضیلت بھی اس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ چر تاسو دے یوم عاشورا دے عاشوری دے روجی روجی اونی سلا یکفر السنۃ الصاد یکفر السنۃ الماضیہ دیر خپل وینا کچره تاسو دا شوری د ورځې روزو نسلا نو په بدل کې والا تعالی سره درګي یو کفر سنت الماضیه تا تاسو د تیر شوی کال ګناهونه وب میټاو شي.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، اگر آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تقدیر شوی کال گناہنا بدی یوی روزی سرم آپ کی دلش تاسو لمنگا تاسو خیال کری پتیر میاش کی ماد عرفی دو رضی ذکر کری ہو چی دا عرفی دو رضی سوک روجی ہو نسیا صحیح دا نو دا عرفی دو رضی روجی نسل باندی سکی گیا باغی باندی دا دو کالو گناہ ہونا یو دا رات کن کی کال او یو دا تیرشی وی کالو گناہ ہونا معاف کی گی دا اللہ نبی فرمائی من سواما یوم عرفا کال اللہ کفارتا سنتائین دیر اخبری وینا دا عرفی دو رضی روجی نسل دا ذی الحجی میاش کی تاسو لما پورا پدی بانی موضوع بیان کردی وان دا دغی روجی نسل دا یو کال پیر شوی گناہ ہونا دا یو کال رات دن کی گناہ ہونا بی ماب کی دلی شیر خود دل تو خبر منگ دا محرم الحرام دا میاش کی دا عرد عشوری دو رضی لسم محرم دا روجی خبر کو دا اللہ نبی فرمائی ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون یوما دا محرم دا میاش کی یو روجی نسل وی دا دسی دل کدیش روجی جتا نسل او بیاد اللہ نبی ورد فرمائی چی دا عشوری دا ورزی روجی نسل دا دسی دل یکفر السنة الماضیتا وی دا دسی دل کتا تیر شوی کار سمر گناہون کری اللہ تعالیٰ بفاقی بانی دا آتو دا در گزر کلم را کر سمر کلی اس دل تا بیو بل خبر پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عطا پوچھ کی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یومن تعظمہ الیہود والنصارا اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشوری دا ورزی دا روجی احتمام دا خو یہود و نصارا بھی رزیاد کیا نو کچھری دا منگا روجونی سنو من خوبا غصر مشابہت کی راشنو بیا بس کی دیا زکا ایدا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کو یو خبر کی ہوئی کنا من تشبہ بی قوم فہو منہ چا جی کاسر مشابہت کا خبر غسر پاسی کیا نو ایدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سو میں ایمان روڑی دی صحیح دا لہذا اس کو خبر دا سیدا کہ ددی اور رزی یہود و نصارہ دیر اغا اہتمام سر روجی نسی من بسنگ دا روجی اس نسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درا خبر اجتا پوچھ شو نو پدی خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دی اقبلی خبر و سر یوزے لسیو فرمائے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِن شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ اگر کس آئندہ کال حیات ہوا موجود ہم ساسو مینس کی نمونگ و سر دن ہمیں یعنی دا محرم الحرام دا نہم تاریخ دا نہم ہم چکم دیا منگا روجے نسو دا لسم با ہم ورطر نسو زکا چی منگ دا یہود دا مشابہت نزان رہو باسو دا اللہ نبی فرمائی کچری از حیاتم آئین دا کالا نو منگ بسو کوا منگ با دا لسم محرم الحرام دا عشوری روجہ ہم نسو او یو روجہ با دیمخ کی نسو دا نہم محرم الحرام ہم چی منگ دا یہود دا مشابہت نوسر زان رہو باسو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو آئندہ کال سے کھلا رات لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہو موجود یا وقت داغی وصال جا شو اگوی بیا ممکن ہو موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے تشریف یو ہلے وقت بہر حال یہ خبر ہے کہ بے اختلاف پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشت ہو وہ صرف دلسم محرم روجہ یاد کڑی ہو بے ویلی کہ حیات ہم یا بو سر نہ ہم ہونی سوا یاد لسم یا لسم نو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود میرے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وضاحت سو متاس و العاشر و خالف الیہود تاسد یہود مشابہت مسمت ہوئی تاسو سو کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق چی دا اللہ نبی سے فرمائی کہ آئندہ کال حیات جاندیو ما نو تاسو بسو کی بیا بیا با دا عاشوری لسم روجہ ہم انی سی او دی سر سر یقینا نہم چکم دا محرم الحرام نیٹا دا حغم
سره تاسو یې سي یې نه حمل سم یا لسم یو لسم خبره ده چې دا روجا لازم ده نو سي د دې ډېر لوی فضیلت ده د یو کال تیر شوی کال ګناهونه معاف کېدل شي په دې باندې د تیر شوی کال ګناهونه په دې یو روجا باندې معاف کېدل شي صحیح ده اوس به یو خبره دلته بله واضحه کړو چې د عاشورې ورځ کومه یوه ده او کومه ورځ باندې به روجه نیسو صحیح ده د عاشورې ورځ نن اتم محرم الحرام دی د بد ورځ ده سبا نهمه ده او بله ورځ لسمه ده نو سبا هم روجه ونیسئ او بله ورځ هم روجه ونیسئ بس دوه روجې ونیسئ د عاشورې ورځ د لسم محرم الحرام وي د جمعې په ورځ نو که څوک روجه نیسي نو یا د جمعرات او د جمعه دی ونیسي یا د جمعې او د هفتې جون دوه روجې به نیسي ها که یوه روجه نیسي نو د الله نبی فرمایي بیا یهودو سره مشابهت کېره لهذا روجې به دوه نیسو یا نهم لسم محرم او یا لسم یو لسم محرم خو د عاشورې د ورځې کومه روجه ده نو هغه د لسم محرم حرام ده الله تعالی دې پرې ټول خبر باندې عمل ماته به تاسو عمل کړو فکر نصیب کول د دې خبر

صفر 333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د مسجد پلي کا د کان بلی خپل مصروف وخت حواله کول شي جی تا خاص زمي ریډيو په دې کې څنګه आवाज شو دا وخت یو لیدنه هغه بجو نه سبا جو ګورې جی هغه د پاره وینا د شپې 10 نه 11 پورې جو پروګرام تاسو زمي ریډيو پلي کې نشي ورې دغه ټیم موږ پرې پوسټ لري خجی د زمي आवाज تاسو په اف ام 103 کشمیر ریډيو پلي ګورې دلې شي هر شپې 10 نه 11 بجو ګورې جی بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی پروگرام کے پس زندگی کا لخلو صرف اور صرف یو منٹ یا یو منٹ بس دیے بلکہ یو منٹ ٹائم مختصر دیجیے پروگرام اسپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کی خبریں کری ہم آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گی جی سیبک خبر ہوئی آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دو کنال پارا دانو دو پارا داغن دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر بہترین کریم دیجیے اور سر سرک خبر ہوئی زمنگا سیوک خبر ہوئی زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش

0: سے وک خبرو شی اسمانی د غاخونه کوڑر د غاخونه صفای د فارا غاخونه جلشی وی تورشی وی دی بینه کوي یا بری ته وی اسمانی هر بل فوت کوڑر انتخاب تاسو کوي شی جی او اسمانی هر بل آئل د هر بیمار یو سند یو کامیاب یو ازموده علاج بالکل تاسو کوم استعمال ول شی خجی شوګر بلډ پریشر کولیسټرول د موټا پیشه کار کم خلک شی وی جی آسمانی برف شیمپو تاسو یوز کولی شئ ها ډیر خپل بهترین رزلټ به کې موجود خو څه ټایم او فرصت پروګرام کې فرصت لګي کالو خو بس یو ارس تاسو لګو زموږ شمره هم پروډکټ د پاسه به آسمانی نوم لیکل شي وي دي دا تاسو چې کله هم زموږ پروډکټ سره آسمانی نوم باندې تاسو خلي ښه آسمانی نوم وګوري چې آسمانی نوم بینو زموږ سره ګوري هیڅ قسم هم تعلق نشته ها پروګرام کې فرصت لګي کالو خو څه دا وخت څوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زمارور ما سره څوک د کوم ځای موجود دی جی
1: نو چې په کجی په نه خبرې کوم څو خان دی
0: جی هر کله لري ته ها سره حکم کوي جی
1: جی دا دا هغه چې دا تیر کیږي
0: تاسو چې آسمانی هر بل آئل شوګر یا د بلډ پریشر د پاره په کوم ترتیب سره استعمال کو په زماروره آسمانی هر بل آئل باندې لیکلم شي ویلي طریقې استعمال یې لیکلی دی او بیا هم که تاسو تپوس کو موږ به جواب درکو دوه چمچ یو ګیلاس اوبو کې یا بکا وکي یا په پیو کې الکوا او شکا الله تعالی به لوی صحت و سره نصیب کړي ان شاء الله ها یو ټیم صرف یو ټیم بنهره باندې ها اللہ نے صحتیاب کو اللہ تعالیٰ نے شفایاب کا سید جی جزاک اللہ ضرور منصر موجود جی یرا آسمانی حرب العائل داد شوگر دفارا یا دا بلڈ پریشر دفارا سنگ استعمال کما نظروں گا آسمانی حرب العائل دو چمچی تاسو پا یو گلاس کو بھوکی یا پکاوا کی یہی ڈاری کم سکلے جی ہاں سیدہ نیکس کا اللہ زدہ وقت منصر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمانی سوری کا بخیر رہنے ڈاکٹر صاحب
0: تاسو ته خیر راغی تاسو خیر سیادت کړی دی
2: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب طبیعت صحت ہو
0: شکر الحمد للہ اللہ تعالیٰ ٹھیک لوئی فضل کرم احسان دے جی
2: بیان ماشاء
0: اللہ جی جی جی اللہ نے تاسو خوشحال سر جی تاسو چې موضوع ډیر خپلی بیان شو جی
2: تیرا خپل صفا ستھرا آواز بالکل کلیئر ہو اطاعت مگڑا اور ڈیر خاندے ہو کو یقیناً کے آسمانی کاسمیٹک موضوعان کو اسلامی موضوعان جی خود موضوعان بہترین خدا دے طرح طرح مستند ہم تھی دا قرآن و دا حدیث کو روشنائی کے دا حدیث و مستند کے تبون اس مطالعہ ہوتی دا قرآن کے اصطلاح تھی منگا پارا ڈیر غر سبق جو غر سبق پکڑوں سے بدے کے لگا جی دے موضوع پسا ڈیر گھنٹ محنت موجود تھے ڈیر گھنٹ محنت پروت تھے
0: صحیح خبر ہے بالکل اللہ نے کہا خوشحال
2: سب خبریں نے دی
0: جی بالکل آؤ چکم یہ موضوع شامل ہی کی دیر پر ڈیر گھٹ متعلق کی گدا خبر احساس بالکل حقیقت کا
2: دادا جی فاو کو زور باندھے دادا باندھے بنانے کی دادا گپ گانے بس
0: صحیح خبر ہے اللہ نے تاسو خوشحال تھے اللہ نے تاسو قدر کی اور عاشوری دورزی فضائل مدل بیان کو اور دی اورزی دیر لوی فضیلت پہ پدی بانی بکار چمنگا یقیناً یو بل سڑنا معاف ہوا اور یو بل اللہ درزان پارا معاف ہوا صحیح دے کہنا دا ٹوری خبر کیا
2: بالکل ڈاکٹر صاحب یقیناً خبر ادا جس قسم داسمانی کاسمیٹک موضوع بہترین دی مستند دی رپوری دی ڈاکٹر صاحب دا آسمانی کاسمیٹک پروڈکٹ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سرا کہ ٹول پاکستان کے صوبہ کے ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ یوں نوم لاری یوں متفرد مقام مردہ صرف کے ساتھ دین اسلام پر عقد دے اور دین اسلام کی کم دے گا دیر جو لوئی گڑھ پر عقد دی دے کریڈٹ کے کم دے گا آسمانی کاسمیٹک پروڈکٹ پر دے دی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر بیماری کا پارا یو مستند یو کامیاب علاج ہو آگا آسمانی ہر بلائر پرسد آسمانی کاسمیٹک جو سمرا ہم پروڈکٹ دی ٹول کو ٹولا بہترین دی شفاف کے موجودہ لیکن زمون روحانی علاج ہو دے موضوع گانوں کے پروٹ سے دے کے اللہ دوادنیات و دا اللہ پاک دا خوب رکھوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کم دے گا تیر سرط خبرہ کی گی خبری کی گی دیکھے زمون روحانی علاج کی گی پمختہ کے دا دا روح رضا شوا و جسمانی رضا جی کم دے جسمانی صرفا آغا جی کم دے زمون گو دا آسمانی کا سکر گردت کے پروت مخجود دے ہر قسم صرفا ہر قسم کھلا انشاءاللہ تلا آسمانی مخجود نوم دے یو برین دے یو پہچان دے آسمانی کسمیٹک دا کیفیکے دا دولو نا یو غاڑ برینڈو آسمانی برینڈ یو نامی گاڑی برینڈو

0: ماشاءالله ماشاءالله الله دې تاسو خوشاله شه الله دې تاسو ډېر قدر وکړي او یو ګیران زموږ پروگرام سره تاسو ډېر لوی محبت کوي خلک تاسو وایي کده روح غذا شي نو هغه د قران او د حدیث خبرې دي او که جسمانی غذا شي د آسمانی کاسمیټکس پروډکټ حواله سره تاسو خبرو کې چې الله رب العزت په دې کم یو ډېر لوی شفای کړا چا هم چې کوم آسمانی پروډکټ انتخاب کړی دي الله رب العزت ولله سم شفا ذریعہ ګرځولې ده جزاک الله ډېر مهرباني ان شاء الله
1: خوشحال به ډاکټر ته د یو خبره د خاص خیال ساتي په دې کې یو غټو امانته چې څو هم پروډکټ اخلي د آسمانی کاسمیټکس چې کوم دی کنه په هر یو پروډکټ باندې با آسمانی نوم لیکلې وي دا څه دا ګپ خبرې
0: آسمانی تیل را کا یا آسمانی فارمولا کریم را یا آسمانی دغاغون باورڈر را کا نو هغه چې په کوم پروډکټ کې ډیره ګټه نور نور کوم نه هغه ولې ورکی نو دا څه خبره غلطه ده دا الله نن فرمای من غش فلیس منا جس نے ملاوٹ کیا جس نے دھوکا کیا وہ ہمیشہ نہیں سیدا ایماندار تاجر کم یوی هغه ورشتیا ویون کی تاجر الصدوق الامین مغن نبیین و صدیقین و شهدا یو خبر یا ساتي چې هغه تاجر چې هغه ایماندار وی رشتیا ویون کی قسمون ډیر نه خوریا او خپل سودا عیب ظاهر ویا نو دته انسان حشر بچا سره کیږي د قیامت ورځ باندې انبیاء کرام سره او صدیقین سره او دغه شان دي او خلق سره ودی یقینا سکیږي حشر کیږي نو دنیا خواشم دیږي په دوکه باندې خپل مال خرڅول دا خبره نه ده نو موږ ته درخواست کوی عرض کو زموږ سره هم پروډکټ ته پاسې دي نو آسمانی نوم لیکلې دي تا آسمانی نوم کې نو ګورې زموږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ها نیکست کال لږه وخت ما سره څوک د کوم ځای نه موجود دی السلام علیکم السلام علیکم زما خور جی بہر حال د خور آواز من کته شو نیکسٹ کال لازم شو شوک د کم زیده موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے میرے بھائی کون اور کہاں سے میرے ساتھ موجود ہیں رام جیب صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح طریقے سے نہیں آ رہی براہ مہربانی اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ان کو ہٹا دیجیے اچھا چل ٹھیک ہے ہاں ضرور حکم کریں جی عالم زیب صاحب آپ کو ماسحرہ میں بالکل بھی آسانی سے ہمارے جتنے بھی آسمانی کے پروڈکٹس ہیں بالکل آپ کو آسانی سے ملے گی کہاں پہ ماسحرہ میں رائل بیکری والے کے پاس ان کے پاس بھی ہے اور اسی کے علاوہ کشمیر روڈ پہ مقبول کاسمیٹک والے کے پاس اگر آپ جائیں تو ماشاءاللہ ان کے پاس بھی ہمارے جتنے بھی آسمانی کے پروڈکٹس ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں نو کا بھی رکھنا چاہیے اور دس کا بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہودوں کے یہود سے یہ مشابہ سے ہم بچ سکیں اس لیے کہ دسواں محرم کا جو روزہ ہے وہ یہود بھی رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں انشاءاللہ نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا سمجھ آ گئی جی ہم نے واضح کیا کہ آپ نے نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا ہے بس اس میں اور بات کی گنجائش نہیں ہے شکر نا بس خبر ختم شو خبر ہمیں دل ڈیر آسان ہے کہ موضوع میں سے ریکارڈ پر رکھا تھا صحیح تھا یا ہم لگتے ہوئے لسم محرم الروجا لسم محرم الحرام چکم روجا عاشوری دورج روجا آگا بلسم محرم الحرام بھی صحیح تھا متاثر بالکل اگر اس سے لے سیا خود عاشوری دورج روجا نسل اللہ نبی مدینہ تہجرت چکلو کو مدینہ رجکل لاڑ لو معلوم ہے شکل تقدیر روز دیر لو اہتمام یہود کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے آئندہ کال ز جو اندیم تاسو کی حیات ہو نو زب سوکم زب وسنہ ہم روجہ ہو گئے ٹھیک شکی نیکس کال لفظہ وقت مکسر سوک دکب دینے موجود السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: دا وقت سے معرور ماسر سوک دکم سیدے موجود دیجی
3: شہزاد خبرکم دا ٹکنا
0: شہزاد بھائی ہاری کلی رکھوئے ہاں زیری مجی ثابت خان کریانہ اسٹور والا سر آپ پر ملو گڑی کی زمان آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے جی ہاں زاہد خان یا ثابت خان نے ملے کہ ثابت خان نے ملے ثابت خان کریانہ اسٹور والا سر زمان تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے جی جزاک اللہ حدیر مہربانی پر ملو گڑی کی زمان آسمانی پروڈکٹس آسودا ثابت خان کریانی والا سر زمان تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے جی تاسو پہ آسمانی نو منگور یو ارضی کشتا ماشاء اللہ تاسولا ٹھیک شو جی پروگرام کے نیکسٹ کال لجو دا وقت مونگ سر سوک بھی ادھر کم دینے موجود ہے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی مونگ سر سوک بھی کم دینے موجود ہے جی
2: حکمت خبره کوم ده بڼه نه
4: حکمت څه څنګه له طبيعت خره شي حق خره دي الله دې خوشاله کړه الله دې قدر وکړه حضرې حکم کوي جی خالي خالي خالي بلو کې څنګه ما تاسو اورئ جی ماشاءالله ماشاءالله خوشاله زموږ پروګرام ته په نوښت سره کې په شمول تاسو به یاد کړم آسمانی ہر بل آئن میں روڑی ہوتا سوچ زبر تخیاتوں پر شکل کے ناستہ دے لو شبہ خجی خجی وزن میں زیاد چھو دا تخیات پا شکل بکینا سلینا شم خاجی خاجی خاجی خاجی پورا ترتیب پہ صحیح زمانو تاسو دا مقصد دیجیے ماشاءاللہ بس یہ خبر رہا سر کہ ویلے چھے کہ آسمانی ہر بل آئل زندہ باد دا ویلے چھے کہ آسمانی ہر بل آئل زندہ باد
2: آسمانی ہر بل آئل
4: جزاک اللہ جی دیر مہربانی اور رور منگسر موجود دو گرنا دا سبن دو پروگرام لاس کر دو منگسر وصل وقت مشتہ ہر یہ سوئے ایڈریس پہ شامل ہو رور وہ جی کم نستان سو پروگرام دے دا دیر کھولے دیا اور دی محبت و سر کو چکلا تاسو لا تعلق ودا زمون د محبت هغه انتها ده الله دې تاسو خوشاله سدي اورور دا خبره کی چې یرا ډیر دعاګانې هم د دغه کړې چې موږ کوم لته د دعاګانې کوم سم والدینو تم دعاګانې کوم ولې دعاګانې تاسو به کوم شي دی خبرو اورور دا خبره کی چې زبر التقیات په شکل باندې موږ تنه شم کې نه استلې وی ډیر زیات په بدن غټ شوی و او دا غي په جلمه ته تکلیف ډیر زیات و لہذا زبر التقیات په شکل باندې نشم کې نه استلې وی بابا چې موږ شو کوم مطمئن هم نو ما وہ شکل میں آسمانی ہر بل آئل استعمال شروع کو اللہ تعالیٰ وہ زما وہ دمر روئے خی گڑا و سرو گو جس موز پر ناس کے نپا وراڑا گو ما اور ادھا ہر موز نفس تا دو اگانی گو ما وہ ادھر دنے میں ختم شو اور ادھا موٹا بھی شکار چکم بدن میں شوی ہوا آقا ماشاءاللہ موٹا پا ختم شوا اور بدن درنوالے میں ختم شو بدن میں ماشاءاللہ وہ بالکل سپک شو سو اور پوری طریقے سے موز گو ما اور تاسو دعا کو مزا غټ خبره ده کنه ها نو خدای سره د خبرې کو چې یاره موږ اسماني هر بل عین د تاسو یوس کولای شي د سره بار دي اسماني هر بل عین رور دا خبرو کا چې زه دومره غټ شوی ما چې ما ول اخپن شو را غونډه ولې دا تقیاد په شکل کې نشو کې ناس دې موږ هم نشو کولې کو ناس ته موږ کولې وي ها واغې کې مراد وي تکلیف ډیر زیات و او چې کله می اسماني هر بل عین استعمال کړو وی الله تعالی شفا را کړو زه هغه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې کم د موټاپې شکار شي بدن ډیر زیات غټ شوی نه دي نو سه به زمونږ اسماني هر بل عین تاسو د شوګر د فارا بلډ پریشر د فارا کولیسټرول لپاره موټا به شکار فلک کم شوی دی جی زمنگا آسمانی ہر بل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دی سر سر دلی کوریا دفارا زخم دفارا رسولی دفارا ہم بہترین دی او دا مضبوط و صحت مند و یقتان و راد آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی رائی شیمپوی آسمانی پیان شیمپوی آسمانی ایلو ویرا شیمپوی استعمال اولے شی دا غاخون صفائی دفارا غاخون جر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی بریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوت پوڈر استعمال کولے شی ہاں دا مقد دانو دا غول دیر سرو دفارا آسمانی پار بود کریم آسمانی رائی بیوٹی کریم استعمال اولے شی آسمانی رائی بیوٹی پیس واشا ملاوی کی بتا سولے چرتا ہنگو پت بازار کی آسانگی بازار کی جی بنو میرے کاسمیٹک سٹور زمن تمام آسمانی پروڈکٹس پر تاسو به انتظار وی جی اپردیپ کی سمنگ آواز سے پوری سیوا وحید گل کاسمیٹک انور شان رائی فوڈ قیصر رحمان کاسمیٹک نیو چار سدہ کاسمیٹک سمنگ آواز کا دعوی شان لگ کے سو پوری صاحب آباد میاں کے لیے کی خطب الدین کاسمیٹکس والا سر زمن تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی کوہاٹ کی شانیہ جی کاسمیٹک یا میاں کلو بازار کی زمن تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی جی اور شیر طرف عالم کی شوکت خان کاسمیٹک یا زاہد خان کاسمیٹکس والا سر کروڑا کی شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک بنا بازار کے تاثلا ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے شمس کریانہ اسٹور والا سر اور پتیلوس بازار کی ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے علیہ کی ہاں مولانا عبداللہ غوری صرف سر باجی مڑ کی سمنگ آواز شکری کاری عبداللہ صرف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار جی عالمگیر کاسمیٹک عبدالعلی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ اور دسانے کاری تحسین اللہ صرف سر اناج کے لیے کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار کے علی خان کاسمیٹک واجی اڑ گئی جی نصیر اللہ کاسمیٹک گین لاؤ سعید اللہ منیاری جنرل اسٹور اڑنگ تو حید آباد اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ والا سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی پشت بازار کے کاری نے صرف سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی جی اور مولا کے جی تاسو رحمان میڈیکل اسٹور والا یعنی رحمان کاسمیٹکس والا سر ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلیشی واجہ بڑھ گیا جی ڈی جی خان کے سمنگ آواز سے پوری سمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس تاسو ہر دن سان درست ولی دی اور سمنگ آواز کا وقت سب پٹن کی چائے ناسر والا سر عتیق میڈیسن والا سر مومن مینیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بن اور اٹل بازار کے ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دیجیے باقی سمنگ آواز کا وقت سب اکوڑا خٹک کی جی چار صدق کی مردان کی سوابئی کی ہو گئی کی علیہ کی بٹھ گرام کی منگا آواز شکریہ ابھی مان شہر کی افٹ آباد کی یدی نے علاوہ اسلام آباد کی راول پنڈی کی جی یہاں تھے ہمارے گری کی جی تانا ملکن کی ادب شانتی بٹری لے گی سواد کی چکر کی ہم سے مکمہ آسمانی پروڈکٹس صبح انتظار ان شاء اللہ کبھی وفا سا گان وفا ہوگا جون وفا ہوگا سبا بری جون دی بار سب ابھی سب کے لیے پروگرام سر سات صبح خدمت کی حاضری بجی ترقی دم پر پل رو ڈاکٹر اسرار جان اجازت برگی دلوی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: बातों की गुफ्तगार अब खुल गई सारी टिकट टिकट टिकट बनी आदत हमारी मजा मिला जब से लौटे नहीं तब से रिश्ते हैं कब शब से चाय हो कब शब से
1: چای هم خغوی چې ذائقه لتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنګ ورکړي چې میلمه هم حیران شي نو نور انتظار مه کوئ اوس راشئ ای بی ٹریڈر یونائیٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244 کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے او کاری سپین دے کب شپ پے درمانوں میں پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرام ان کی بچے ساسو دہر قسمہ مرض علاج کولیشی دب شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لادر سردر دبی خوب وقت سپینی دل ورز دل گسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلی دا گردو مسئلی دسترگو مسئلی دا غوگونو مسئلی دا پوزی مسئلی او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگا دی او آغا مرزونا کمچی پر دی دا غدا طولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہتری طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال سیب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سیب پر زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اصو بلکر رات تلش یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دینا کرلا سکولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے نقبلہ اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل برد او جمرات دا شانی قابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اقبل او پی ڈی پر درمان ہوم یا پیدک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتھ درمان ہوم یا پیدک سنٹر جیل موڑ پٹاگرام نور معلومات دوبارہ پتی نمبر ہم رابطہ کرنی شے 0331-47-48-317 0333-34-33-9 تیار ساتھ درمان ہوں پیدا سینٹر جیل موڑ پٹاگرام
2: پٹاگرام خلق دوبارہ خوشخبری دکچی پا بڑا گرام کی با دا پی خبر دیر تجربہ کار درون کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با کل او پی ڈی کبھی تو دی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نواخلہ 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک کتا ستا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دماغ ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردی کانے سرا سرا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو جوش میر مسئلو سرا مخیئی تو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تا زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: پرفرا گل افزلا لاس منسا نرو را بس دیر زیادہ می پڑا دیر پرسکون پکلے ورندار کڑے
4: ورندار خود رسکون پکلے کڑے او خو
3: خس
4: خدا چلو ورندار دا پکلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: دا مسالے کمی کن استعمالے خدا ست رسکون پراغ ما چل کتا دون کن دے کرے
4: مسالے نا مایاری پرفرا گل افزلا لاس منسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می پڑا دیر رسکون پکلے ورندار کڑے
4: ورندار خود رسکون پکلے کڑے او خو
3: خس
4: خدا
5: چې د اورندار د خپخلي سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
6: دا مسالې په موږ نه استعمالوي، خو تاسې تر سپین خوراک ما چېرته په ژوند کښې نه دی کړی.
5: مسالې نه، معیاري مسالې.
6: موږ ته هم دا معیاري مسالې را وښایه که نه، مسلمان به خو دی ول په موږ دې داسې تر سپین خوراک ګرځون دی.
5: د معیاري مسالو دپاره صرف یو نو فایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتا تا د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ریخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی. او بلدا چې هر چالا د هغوی بخوخه مسالی هم تیاروی. فایل خان مسالہ جات بٹاگرام. فایل خان مسالہ جات بتا تا د بٹاگرام د دوانو تفصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاوی گی. د تحصیل بٹاگرام په بانیا، بانډیگو، کوزه بانډا، میرا بازار، پیراڑی، قلعہ بهرام خان، جسول بازار، بٹموڑی، شملئی، علاقہ دیشان، تارکوٹ او د تحصیل علائے په کنئی، کرگ او بنا بازار کی ډیر په اسانۍ سره ملاوی گی. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کی هم ملاوی گی. کوم خلک چې د بٹاگرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د فایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
7: پشاور کی دفن، معیار اور دا اقبال مندی اس پشاور کی پابٹی گرام تورغل، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پگڑو اور غٹو جنرل اسٹور کی کا آسانی سے رکھ بلا دی. ہم دغیں گا پشاور کی بہری جنرل اسٹور کی ہم دستیاب دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا ایسو پدی نمبر رابطہ کرل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1928. پشاور کی بہر پیارے کی ون خوشبو اور معیار.

0: Tu. Odemu bir pelice ubasa. Sıçal di halaka, ya da sıçal edurik edurik. Rozana sta masalevi. Masalevi banivi, çıba bifondu çayır ala, vakti pakatla. Namunga suhu, sıkı tasula da bazar na kha çayır ala. Da kha çayı badansi yuna. Zanas kam nori da çayı. Rasa baske, hali sıvı.
1: دا چل کپسما دے او کپغر دے او حلی کمر دے کمر چائے دو پاکستان نمبر ون چائے رنگ بی مثالا پند لا جوابا کمر چائے دو پاکستان مشہور چائے دا کمچی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلتستان بہر کور او بہر ہوٹل کے استعمالی
0: نیمنی وس و دل ور تما ہم دا کمر چائے ہوئی دیدی او پلالا بای منی سو بے لانشی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بی خوند چیرہ پا محل کری
2: دازن با کمر چیرہ وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتا تا پا بٹنگرام زباندا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرد او بنا بازارون علاوا دا بٹنگرام او علائی با ہر گٹ او اولو کی جرن سٹور کی ملاوی پا بٹنگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبر اول تر لاسکولے شئی 0320-9-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: वही बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय
4: ओह खुदाया वादरा निर्देशो और जामो तो पता उन लगे टोल बाजार में चांद तो और दस रखो के सुचुने में सुनना मिलता और जब तक डिजाइन लिखते अलता बायर बीती आसमान से खबरें गई जड़ने वही चर्क लाहौर या फिर खबर तलाव छ
2: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوس پہ خبر او لاہور تدلو ضرورت نشت دے دلتا تاثر طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تنگوئی کلچ رام کلا تاوس بٹگرام کشتا نو دبل دے غفتن صدا
4: رام کلاوس ہاؤس بٹگرام خا ال تسس اشتا
2: دا هر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غربی کجو نشتا مثلا دا هاوی دا 500 تنو پیکج چی بخا 15 در روپے ہو اس یہ واضح پوش پار لکن در روپے کی دی چی پکی دا خادے بخای دا کالین مرینا خاص تو ٹیشو او پرین شامل دی
4: واوا دا خودی دا خما ملی دا بل سو پیکج ہو نشتا
2: او ولینا دا هاوی بل دا تو ستنو والا پیکج دی چی بخا 15 ذرا روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی پرات نکاح سوٹ اڈانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی
4: کیا دس آلہ کوالٹی ریمنگ اسٹائل اور دونوں مناسب قیمتیاں یا انتظار چلاپا راجا چکن اس
2: جی نو پتہ یاد آتا رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام

سرور بوي عيش بوي عشرت بوي عزت بوي هر طرف نفسي نفسي ناري بوي.

لا إله إلا الله. أو بجنبي أحد كي

0: अपनी कोई सारी पिट बनी आदत हमारी, मजा मिला जब से अब आगे नहीं तब से, रिश्ते हैं जब शब से चाय हो तब शब से,
1: چای هم خغوی چې ذائقه لتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره، ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنګ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مه کوئ، اوس راشئ اے بی ٹریڈر یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کب شپ پے نم یاد ساتے، دبئی سر دے او کاری سپین دے، کب شپ پے.
2: درمانو میں پیدک سنٹر جیل موڑ بڑگرام، ہم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی، لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لادر، سردر، دوی خوب وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دا سترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرضونا کمچی پر تی، دا غدا طولو مرضونا علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اسو بلکل رات تلے شئی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو ببینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نخفلہ اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل برد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہوم یا پیتک سنٹر کے دہا ہفتے اخر نئے درے ہو رہی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ ہی درمان ہوم یا پیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرا. اور معلومات و دبارہ پتی نمبر ہم قابل تکولی شے 0331-47-48-317 0333-34-33-3-9 تیار ساتھ ہیں درمان ہومیو پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرا.
3: جب بٹگرام خلق دوبارہ خوشخبری زکچی پا بڑگرام کی بات دو پی خبر تے تجربہ کار لرین کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین کے پا پل اپیڈی کبھی دوی اپیڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تکی ساتھ تا دمیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارخن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا دو زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تا زمین دو کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی. زمین دو کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: پروفرا گل افزلا لاس منسا
4: نرو رتنس دیر زیادہ نکوڑا دیر پرسکن پخلے ورندار کرے
1: ورندار خود رسکن پخلے کرے ہو خو
4: خس
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: دا مسالے کمون کم استعمالے خدا سے پرسکن پراک ما چل پتا جوان کی نگو کرے
1: مسالے نا مایاری مسالے
4: مہم تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کرنا مسلمان دا خودے ولی کمون دا سے پرسکن پراک کرنے دے سے
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونو فائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا تو بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ریخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوښه مسالی هم تیاروي. فایل خان مسالہ جات بٹگرام. فایل خان مسالہ جات بتا تھا بٹگرام دجوانو تحصیلوں دہر کلی پہ جنرل اسٹور کی ملا دی گئی. دو تحصیل بٹگرام پہ بانیا بانڈی گو زبانڈا میرا بازار اراڑے قلعہ بہرام خان سول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرک اور بنا بازار کی پیر پہ آسانے سرا ملا دی گئی. ددین علاوہ پچہتر پلین بازار اور ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوعی جدید و ضرور ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ کا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی مگر فائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 344-950-3273 بل نمبر دے 305-534-8441.
5: پشاور کی دفن مایار اور دا اقبال مندی اس پشاور کی پابٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پغڑو اور غدو جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملا دی. ہم پشاور کی پہاڑی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شئ. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1906. پشاور کی پہاڑ پیالے کی فن خوشبو اور معیار.

0: دي چې باسه سچل دی هلکا بیا د سچلې جوړې جوړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې بني وي چې په بېخوندو چای را لا وخت کې پاکل کړو
0: نو موږ څه وکړو څه تاسو له بازار نه ښه چای راوړو
1: دا ښه چای به داسې وي نه زه نس کوم نورې دا چای
0: بس بس کې هرې سلې
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا پند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلوچستان بہر کور او بہر ہوٹل کے استعمالی
1: نی منی نی منی وسو دل ور تما هم د کمر چای وې او پلالا به منی سو به لاشي او د بازار نه به د کمر چای پځه نور به فند چیرا په مخ کې
0: دا ځل به کمر چای راوړ پتا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام جباندا میرا بانډیګو چتر پلین تاکو کر او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او ولوکی جنرل سٹور کې ملاوي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 320-9-0-0-920 بل نمبر دی 314-92-490-83
2: بنی بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے
4: او خدایا وادران دیشو اور جامو پتہ ہونے لگے ٹول بازار میں چام تو اور دس رخوں کے سکون نہیں ہونے لگے اور چرت کی دکان لکھنی التا بیر جی کی اسمان سر خبر کے گڑن یہ وہی چرت لاہور یا پھر خبر کا لاڑ
0: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اور پہ خبر او لاہور تدو ضرورت نشت دے دل تاثر تولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا خلی دے او دان ولی تنگوئی کلچ رام کلاس آوز بٹگرام کشتا تو دبل دے غفتن صدر
4: رام کلاس آوز بٹگرام خخا ال تکن کشتا
0: دہر جا دوز مطابق دوزنو او خادیو تجامو غرفی کبھی نشتا مثلا دہوئی دفن دو ستنو پیکٹ چپوخا پنجہ درش در روپے ہو اس یہ واضح پرش پالٹ تین در روپے کی دی چپکی در خادے بقاعدہ کالی مدینہ خاص تو ایشو او پرین شامل دی
4: واوا دا خودی دا خمال مدا بس پیکی جمشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو ستنو والا پیکٹ دی چپوخا پنجہ بندوز در روپے ہو اس یہ واضح پر پنجہ درش در روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی پرات نکاح چوٹ اٹھانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دس نوٹ شہانہ چالی شامل دی
4: کیا دس کی الگ کوالٹی ویمن اسٹائل اور دو نمنا سکس کی مکینہ یا انتظار چلا پا رہا رادا چکن اور خلاف
0: جی نو پتہ یاد چاہتا ہے رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ فوٹوگراف اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ فوٹوگراف نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاس ہاؤس تاسو ته خادیو او د رنگونو زامن
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام کیوں دیا
6: ریڈیو امن جذبہ ہے اپنے سمیٹ معلومات کی ایک نئی دنیا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز میں جذبہ ہے آپ کو بات خبر رکھنے کا اپنوں کو پاس لانے گا پچھلے کو کیسے ملائے گا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھے گا آپ کے چہرے کو مسکراہٹ دے گا ریڈیو اپنی ایسی کی شکل چاہیے खुश रहने का जज्बा।

नुआ पकड़ी ना सर तकर।

ಶಂ ರಹನು ಮಾತ ಪಾಪ ಸಂಸಿ.

پوری گولاتے پاپا زنجیر بنور والی رسول اللہ کا پاپا زنجیر بنور والی

أصحابه.

ټول لوجنی او دون شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیر خسکی سے جد اصد دیشا تاسو دا وقت ریڈیو امن ایفن اتاسی شریع چار بہترام اسلامی نشریات او

ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਤੇ ਉਤਾਂ ਲਾਵੋਰੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰਤ ਉਮਰ ਹੈ।

दुआएं जो आदम ने मांगी थी रो कर हमारे नबी का पसीना।

दरिया जिसकी खोजो वो दरिया ने रसता वो मूसा खुदा के पयंबर ने गिन।

Thank you.

दान क्यों हो इस पर।

تارا

0: چای هم خغوی چه ذائقه دلتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا پندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈر یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے. درمانو میپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچ ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لادر سردر دوی تو بے وقت سپینی دل ورزی دل وسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کمچی پٹتی دا غدا طولو مرضونو علاج احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اصل بالکل رات تلے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو بینا کر لا سکو نشے. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے تخلا او پیری دا ہفتے اورم بنے سلو رزگی پیر منگل بس او جمعرا دا شانی قابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخلا او پیری پر دمان ہم یا پیتک سنٹر کے تحفتے اخیر نئے درے ہوئے جکے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتیاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ فوٹوگراف اور معلومات ابھی نمبر ہم رابطہ کو نیچے 0331-47-48-317 0333-44-33-1 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ فوٹوگراف.
1: دل وٹاگرام دا خلق پا بار بار غختن باندے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کرے دا چی بھی با دا پنزل سرزو پا جائے پا بٹاگرام کی شل رضی او پی ڈی کری یعنی دا ہر میاشت روی تاریخ نا تر شلم تاریخ پور با پا کلینک کی موجود وی. نو کچر تاسو دا میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس دا سرمنی مرضنا دا نارینو او زنانو پٹ مرضنا دا گردے کانے دا تریخی کانے یا دا نور یوشمیر مسئلے سر مخیے نو دا ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی ناگرہ دفتر سر نزدے کٹ موڑ میدان بٹگرام درابی تیش میرا دا 0311-84-33-878.
0: دا بٹگرام خلق دوبارہ خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرون کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با پل افریدی کری با 21 تاریخ کا واقعہ 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک مسائل الرجی سا سر درد، ملا درد، کمزوریاں، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دمہ اور خونریزی، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بڑگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تا زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03-11-84-33-878 پرفرا گل افضلا لاس منسا
2: نرو رو بس دیر ازاد امید گرا دیر پرسکن پخلے اور اندار کرے
3: اورندار ہو تو رسکن پخلے کرے او خو
2: خس
3: خدا چلو اورندار دا پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: دا مسالو کنو کن استعمالے خدا سے پرسکن پراخ ماں چل سکتا جوان کن دے کرے
3: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تو ہم تا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان با خودے ولکہ من بدا سے پرسکن پراخ کردون دے سے
3: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا چی بتا تا تا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہوئی بخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹ اگرام دا دوانو تکشیلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دو تحصیل بٹاگرام کو بانیا بانڈی گو زبانڈا میرا بازار پیراڑائے کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرک اور بنا بازار کی دیر پا آسانے سرا ملاوی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھتا بٹاگرام بازار ترازی نو آغوی دید دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر هتل لاندی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی کی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ گوا 03-344-950-3273 بل نمبر دے 03-505-534-84-41
4: پشاور کی دفن مایا اور دا اتبار مندی اس پشاور کی کابٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا کاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کی آسانی سرا ملا دی ہم دا غلندا پشاور کی پہاڑی جنرل سٹور کے ہم دستے آپ کے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جوا خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کرلی شئ واٹس ایپ نمبر دے 03-308-941-5893 موبائل نمبر دے 03-21-592-1941 پشاور ٹی بہار پیالے کی ون خوشبو اور معیار

0: Tom, tu. Mudah mubin pada cewa bahasa. Secel dia halakah? Ya, ada secel yang jodoh pada dia. Orang zaman sekarang masalah ini. Masalah ini bi, cipta bepandu cahaya la, waktu pasak. Namun kesuku, sahut asal dari pasar nak cahaya orang. Dah cahaya cahaya berdasi ini. Zaman sekarang nol dah cahaya. Masa baske, hari sini.
1: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
2: دا چل کپسما دے او کپاغر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے تو پاکستان نمبر ون چائے رنگ بھی مثالا پند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلتستان بہر کور او بہر ہوٹل کے استعمالی
0: نیمنی وس و ضرورت ما هم د کمر چای وی او بلالا بای منی سو بے لاچی او د بازار نه بای د کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا محل کنی
3: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا دا چرت ملاوشی
2: دا بتا تا پا بیٹنگرام جباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرک او بنا بازارون علاوہ دا بیٹنگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جنرل سٹور کی ملاوی پاو بیٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہ اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسا کولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: वही बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय
4: खुदाया वादरा निर्देश जामो तो पता होने लगे टोल बाजार में चांद को और दस वफा के सुकून और चर्च से डिजाइन लगती अल तब की आसमान सर खबर गड़ने वही की चर्च लाहौर या बेखबर का तारा
3: خوش خبری پٹگرام دکانداران اللہ او دغ رنگے عام و خلق اللہ اوس پہ خبر او لاہور تدو ضرورت نشتہ دے دل تاسو ټول ته بهترین کوالٹی اغا ملاوی دلی شی اواز دا ولی زی او ځان ولی تنگوی کله چې رام کلا تاسو پٹگرام کیشتا نو دبل دے او تنه صدا
4: رام کلا هاوس پٹگرام خخا ال تاسو شتا
3: دا هر جا دوز مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غربی کجو نشتا مثلا دا هاوی دا پینزو ستنو پیکج چی بخا پینزر دش در روپے ہو اس یوازی پوش پارلس من زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ تعلیم مدینہ خاص تو دشو او پرنٹ شامل دی
4: واوا دا خودی دا خمالی مدا بس پیکجو نشتا
3: او ولینا دا هاوی بل دا تو ستنو والا پیکج دی چی بخا پنج پنجوس در روپے وہ بہت جواز پنج دیش در روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی پرات نکاح سوٹ ہڈانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرنٹ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دس نوٹ شہانہ کالی شامل دی
4: کیا دس کی اعلی کوالٹی ریمن سٹائل اور نمنا مناسب قیمتی نام یا انتظار سے لپانا رادہ کی تم اس کلاس
3: جی نو پتہ یاد چاہتا ہی رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 اور بل نمبر دے 0356595022 رام کلاس ہاؤس ساسو دخادیو اور دا رنگنو دامین
5: ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام ٹیون کیا
6: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا پچھلے کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو اپنی 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Pokémon.

Thank you.

رب ذاكرني قانون دفى المولى بمنو لعل حكم او نزام بمصطفى بمنو

Kata-kata kasih pun tak bersalah.

محمد بتا تمام جہاں نبات

أشهد أن محمد رسول الله.

ہے.

مولاي رسول الله.

Thank you.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو نبيل الكرام تاسعوا ريديو أمن FM 88.4 بتاگرام پروگرام دغه د دې لپاره چې پروگرام تاسو ته د ګوبه د پوری پر ویډیو امن FM 88.4 بتاگرام باندې کوم پروگرام تاسو ته د تاسو په څیر نه تاسو بیا را اچول د کوډ شې چې چې تر څو تاسو ته د څه کوډ شې ریډیو امن یو څه پر بتاگرام د دې د څه چې د کوم خبرې لأنه يمكن تشير التشعير الجدا شدي تغنبر عليه الصلاة والسلام يجين القرآني تغنبر عليه الصلاة والسلام يجين القرآني وتغنبر عليه الصلاة والسلام جزر بوشو حضرت إمام حسن أو إمام حسين رحمة الله تعالى عليهما السلام بأغوم يتسكرك أو بأغوم مناقب يغوم فزايد يغوم زندگی مختلف چکم پہلوگان جو ہمیں وہاں اچھے محرم یاد کیونکہ دے امام حسین علیہ السلام کی یاد کی دن نبی اور دے حضرات حسنین اکتبینین رضوان اللہ عنہما دو پر یاد کی دے اہل بیت کی یاد کی اور دے سرا سرا دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم نو خاندان دی او په تذکرہ کې دا یاد حضران او دین کو د قران کریم یو سورت کې سورہ آل عمران د سورہ آل عمران ابتدائی ابتدا کې الله رب العزت تقریبا یس اگر دیس یا یتنا دی نجران عیسائیان راگدی بلکہ ترسی ایتنا دی نجران عیسائیان جو وہ پدرہ گئی تقریباً شکلتے کسان تک او اگر وفد دی پارا را گئی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدائی کہ زمین دی دین ستاسو دی دین نخلی ہر ایک بار سر او تر دې پر راځ چې موږ د دین یعنی سید دا خو په حق باندې دین دی او ستاسو دینه یعنی
اسلام دین اسلام چې کارو دي دا په حق باندې نه دي دې لپاره لاړ غواړو او بیا یې هغه وخت راځي چې کوم دی هغه عالمان او هغه پکې موجود دي هغه چې کوم غږ غږ سرداران او هغه پکې موجود دي سیاسي خلک او هغه پکې موجود دي او هغه خطیبان پکې موجود دي ټول راغلي دي لپاره چې پیغمبر علیه السلام سره مناظره وکړي بحث وکړي ستاسو دا دین چې هغه کوي نه دی زمونږ د دین چې هغه کوي په دې باندې دا خلک راځي نو الله رب العزت چونکې پیغمبر علیه السلام له په هر میدان کې عزت ورکو او هغه وخت کې مولونه او قیامته پورې د پیغمبر علیه السلام په څېر عزت او احترام دی او هغو ته به همېشه د پارې سکونه او فتوحات ملوي دي دغه شانې پیغمبر علیه السلام چې کومه بنونکي دي هغو ته به په هر موقع او هر ځای کې دغه شانې ملوي دي نو دا خلک چې کله راغلل نو پیغمبر علیه السلام سره خبرې مغرې وکړې دي یو ځل بل ځل بل ځل بیا دا وخت چې دا تقریبا په نور هجری کې راغلی پیغمبر علیه السلام د وفات کېدلو نه دوه کاله مخکې یمن دا موجوده چې کوم یمن دی دي چې یو ډېر نګران و چې ما هغه دې موجود دي د دې ځای عیسایان او تقریبا شپېته کسان و پکې او دې شپېته کسان و کفار د غټ غټ سرداران و او درې چې کوم دی هغه دې غټ مشران و ایهم عبدالمسیح او عاقبه دو دې لپاره راغلي چې موږ پیغمبر علیه السلام سره بحث او مباحثه وکړو او موږ به پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله هغه به موږ چې چېرې وو پیغمبر علیه السلام به موږ دا خبره صادق کړي چې ستاسو کې هغه شی دی نو ډېر ټاټ پاټ کرره دا سره کېږي دا ریشمي کپړې اچي دي پیغمبر علیه السلام سره به موږ مختلف خبرې وکړو دا شي ستاسو دا شي پیغمبر علیه السلام دی هغه لږه خبرې نه منلې او هغه دی پیغمبر علیه السلام چې دا خبرې بهر حال پیغمبر علیه السلام بیا اشاره یو مباهله مباهله دي کوي چې اخیری کې دوی چې موږ دې فلسطین دې او تاسو دې هغه څه دې راځي مباهله دې یو مباهله به شي یو مباهله به داسې شي چې تاسو با راشي خپل خدي او خپل جاتي دراوي موږ به راشي خپل خدي او خپل جاتي دراوي او بیا به الله رب یفتح واو کوم څړې تر وځني کوم څړې تو کباج کوم څړې فرادي چې دې په حق باندې هغه به الله رب یفتح باندې د بربط ساتي پیغمبر اسلام چې دې دې ته متیار او بیا پیغمبر علیه السلام انسان سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہ او امام حسن او امام حسین چې او پیغمبر علیه السلام خپل شهدا پینځه کسان دا د مستند روایتونه د احادیث صحیحه ولدا ثابت خبره ده پیغمبر علیه السلام روان شي چې دا به تاسو ته یو مثال خبره کوي چونکه موږ د سړي موږ یا سړي الله پاک رسول باندې یا الله پاک نبی ما دی و جنا تاسو څه وایي دا تمام خبرې ده په هر حال سره چې پیغمبر د اسلام سلام روان شي دې برکت نو څه چې وب تاسو څه کو خبره وکړه غره دا مخکې دې سوچ کوم دی وشه دا دا مخکې دې د ترغون چې محمد وګړي دا خبره یاد ساتي کته سره موږ مباهله وکړه دا غوونه باندې خپل ځای نه ورسې
او عرب کی بیو کی صحیح مپدی کده خیره او کلونده دعاو مپدی گو خیره مپدی باہر حال دعا او مباحرہ پیش گرا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ارادے سن شکر تاسو مکہ سموئے مگر بتاو شکر تاسو اخفر دن منی چلی گئے مگر باقصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ارادے او بیا دو طرف یو سو موائد شکون منی موائدہ ہو شکر اگر کیو خبر ادا ہوا جو عیسائیانو چکم عبادت گاہونو کی چلتی نجی دابا مسلمانان مکنا پیغمبر علیہ السلام سیدا دوی مدا چلی عیسائیانو چکم یہ عبادت دے دے دے ہوں چکم جماعت دے دے ہوں چکم جرچہ دا اگر تا وسط قسم نقصان ہم درست سیدا تلا خبرہ داوش کلا چھے عیسائیانو چکم مذہبی خرق دے مذہبی جدو کم فادیاں کی فوقان کی اہوبا کے دخل کی جنا اہوبا مدہ اخفت کے لاکھوں میں اخفت دے مانی ناس کی دخشی محمد علیہ السلام اور فیسیدہ او دقشانی دو مولی کہ عیسائیانو چکم خرقی سنورم شرک مجداو چھے عیسائیانو چکم خرقی دی اہو سر با مسلمانان پہ زور مانی نکالے پیغمبر علیہ السلام اور زور مانی خرقی دی مسلمان کرے گی جو نہ عیسائی خرید کرے گی چلے پتہ راجا مندی شامل کرے گی کیا تم اولا کیا شب جو ہوگا اور یو تو بل شب کا کسی خبر جو عیسائیان چونکہ اگر مدی کعبی جتا و احترام کی تو اگو تا بتا ازادی حسین کی اگو کل حج دراش میں اگو بدی اخفل دی دغی مطابق حج یہو مذہب اور مطلیہ مشاہدہ باقی حج کہ مسلمانانو تیرے فکار کی دیدہ وزید آفتا محمد علیہ السلام سیر تا تمام دعائدہ چید آغا اور دی اغیف بدل کی پا دو منی با فائدہ دغا جکتے آغا تکسونا کدو منی رجیدہ چکشمگا ہوتا اس کی حفاظت سکو خدری بدل کرتا تھی

عادي ده من تصوير الفيديو أمامي كتير أتاتي شريو تشار باتغرام برغر أو دياشي رولا جميلة جميلة جميلة جميلة خوكي لكي كتلدا ستر بيشار خوكي لكي كتلدا داري إنسان محنة طرفتا أو بس أوقات داري إنسان أرد إنسان خوكي لكي بلي نتا سڑي خود إنسان مدير بجيس كتلدا قطا جيتا كي کسی نے ٹک ٹاک سے اپنی اور ہماری چیزیں بھی کر دی اور ندی گر سب بڑی تاریخ یہ خراب باچی چگوڑی کے بولے گی جت کی اور اس قدیم اگر عورت لڑا اگر اپنے تخری میں بہادری اگر اکبر صاحب کے بدار جی وہ سیت نظر پر اکثر چیزیں دے دی یہی کیا اور سنی کسان تھا کہ جگہ خواہد کا چڑھے بڑے دو جت کے نو په خوب کې داسې لرګي بار بار کتل دا دې طرف ته اشاره کېدی شي چې دا انسان چې دی یو خو په ظاهره باندې ټیکټاک ښکاري خوړه لري زیاته دغه شانې دي چې انسان چې کوم معاشي محنت کوي نو دې طرف ته مدا دا اشاره هغه کېږي دې چې کوم دی معاشي ترمن دا انسان ډېر زیات محنت کوي او ډېر زیات کوشش کوي او د دې سویت چې د بار حال د خوب د دې خوب چې کوم دی مختلف تعبیرات دي دغه چې څنګه تا دی چې الله دې دې چې دې دې نه دې په عربي کې دا څه او

0: Tu.
1: Potevo dirlo, dicevo basta. Se c'è lì alla casa, e adesso c'è lì giù di lì. Però non sta a salire. Ma se lì venivi, ci va bene quando c'era là. Qualche parte, non mi messo in cu. Se ho tanto da bazar, ma c'era ora. Da che c'è va da salire. Se non si chiama nulla da c'è. Lo stava a scrivere. Hai salire.
2: Chai
1: ka pasama de aur ka bagar de wo hali kamar de kamar chai to pakistan number 1 chai rang be misala pand la jawab kamar chai to pakistan mashhoor chai da kunchi da punjab sindh baluchistan khyber pakhtunkhwa azad kashmir aur gilgit baltistan baharpur aur bahar hotel ke istemali
0: nemani wo sawal war tamam hum da kamar chai او پلالا بای منیستو دیلال چی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را با محکنی
1: دازل با کمر چای را وڑم او دا برا نکرتا ملاوشی
2: دا بتا تا پا بٹنگرام جباندا میرا باندگو چطرپلین تاکوٹ کر او بنا بازارون علاوا دا بٹنگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جنرل سٹور کی ملاوی پوبٹگرام کی دا پیسو پمپ سر نزدی دا سلیم این برادر دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 320-9-000-920 بل نمبر دے 314-92-490-83
3: मनी बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय
4: ओह खुदाया वादरा निर्देशों और जामों तो पता होने लगे तो बाजार में चाम तो और दस रफा के सूचना में होने लगे और जर्द की दुकान लिखती है अलता बैर दीदी आसमान सर खबरें गई बड़े वही जर्द लाहौर या पेशावर का लालच
1: خوش خبری پٹگرام دکانداران اللہ عہدہ کریں گے عام و خلقلا اور پیخور او لاہور تدو ضرورت نشتہ دے دل تاثر طولتا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ملی دے او دان ملی تنگو وی کلچ رام کلا تاوز پٹگرام کشتا نو دبل دے غفتن صدا
4: رام کلاو ہاوز پٹگرام خخا ال تفر کشتا
1: دہر جا دوز مطابق دوزنو او خادیو کجامو غربی کجنشتا مثلا دہوی دفندو سدنو پیکج چی بخا جنزر دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارٹس کن در روپے کی دی چی پر کتا خادے بقاعدہ تعلیم مدینہ خاص کو کشو او پرنٹ شامل دی
4: واوا دا خودی رخم آگے لگا بس پیکی جو مشتا
1: او ولینا دہوی بل دا تو سدنو والا پیکج دی چی بخا پنجو پنجوس در روپے وہ اس یوازی پر پنجو دیش در روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی پرات نکاح سوٹ اڈانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لاٹ فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لاٹ او دس نوٹ شہانہ کالی شامل دی
4: کیا دس کی اعلیٰ کوالٹی پریمیم سٹائل اور جمنا مناسب قیمت یا انتظار چلا پایا راجا کی ہم اور خیال
1: جی نو پتہ یاد چاہتے ہیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0355-75-501 اور بل نمبر دے 0355-95-022 رام کلاتھ ہاؤس داسو دخازیو اور دا رنگلو زامین
5: ضلع بٹاگرام دو خلق پا بار بار غفتن باندے دو ہی جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا پیسلے کرے دا چیزی با دو ضلع سرزو پزے دو بٹاگرام کی شل رزی اوپیڈی کری یعنی دا ہر انیشتی روزی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با تو کلینک کی موجود ہوئی جو کچری تاسو دو میدی زملہ امراض لفریشن شوگر تما ہر کن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د چرمنی مرضونه د نارینو او زنانو پټ مرضونه د ګردې کاڼې د تریخي کاڼې یا د نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومړي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیم جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیم جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې ناگرا دفتر سره نږدې کٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمېره ده 0311 84 38 878.

0: रेडियो अमन FM 88.4 पटग्राम क्यों किया।
1: सेंटर जेल मोड़ बटग्राम संगी बचिता तो हर किस्म मरज इलाज कवलेशी लग शुगर ब्लड प्रेशर हर उन्निसा लादर सरद दबी खोबे वक्त दिल वर्द दिल दूसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदी मसली द गुर्दो मसली द सरगो मसली द गोगुनो मसली द पोजी मसली औ आग मरजुन कम चिपर डाट दी औ आग मरजुन कम चिपट्टी दगा द टोलो मरजुनो इलाज आसन तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैन मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन लाल सेब औ दगा रंजीत बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान सेब पर जेर निगरानी के द सहर अटो बजो न माजिकर सलोर बजो पूरी की गई असु बिल्कुल रात یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د خپله اوپیلي د هفتې لومبنۍ څلور ورځې کوي پیر منګل بد او جمرات دغه شانې کابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغوی خپله اوپیلي په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفتې اخرنۍ درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ فوٹوگراف اور معلومات دوبارہ پتی نمبر ہم ثابت کر دیں شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 درمان ہوں گے پیدک سنٹر جیل موڑ فوٹوگراف
2: د پټګرام خلکو دپاره خوشخبری ځکه چې په پټګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کېږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دمہ ارکن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سرا مخیئی تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمد کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمد کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878. پرخورا گل افزلا لاس منسا نرو را دائی دیر زیادہ نہیں پڑا دیر رسکون پکلے اور اندار کرے تورندار ہو تو رسکون پکلے کرے ہو او خس خدا چلور اندار دخل پکلی سر کمال دمایاری مسالو ہم دی
3: دا مسالے کمو کی مستمالے خدا سے رسکون پراغ ما چل پکل ون کی نگر کرے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: ہم تو ہم دا مایاری مسالے رہو خواہ کنا مسلمان دو خدے ولکمان دیدا سے رسکون پراغ کردے سے
2: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یونو فائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا تا بریانائی گلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی او بلدا چی ہر چالا دا ہوی بخوخا مسالی ہم تیاروی فائل خان مسالہ جات بٹاگرام فائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تنجرینو دا ہر کلی پا جرمن سٹور کی ملا دی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار گراڑائی کلا بہرام خان سول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان ساکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرک او بنا بازار کی دیر پا آسانے سرا ملا دی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہوں ملاوی گی تم خلق چی دبتا گرام بازار پر آزی نو آوی ددی دو زیون نو ہم اخستلے گی یو دا الفخر ہوتل لان دی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ دی او کفتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 84 41.
0: اپنے ریڈیو امن FM 88.4 پٹگرام کیوں کیا
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو داوا در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

سب سے پیارا قربان شمع

سلسلات نبوت فمصطفى

عليه وسلم صدق الله عليه وسلم شيطان کیوں ہو اس پر

0: मेरा
1: तो जरा बच्चा।

زهرا نام محمد فيك وجلا نام محمد كتارا نام محمد.

النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: چې ذائقہ زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857, نمبر دے 50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ارزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا بٹگرام خلقو دپارا خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اوس پشاور ٹی پا بټګرام تورغړ شنگلا الی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دے
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند

0: چہرہ پا مخ کڑی وی
1: دا زل با قمر چہرہ وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
2: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائی پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او دے جامو ہی سپتاون لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو خی سٹونا میں انہ منتل او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بے بیخی اسمان سر خبر کئی ادھڑ میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو اوخادیو دا جامو غرفی کجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رحمہ ملے دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ خوص یوازی پا پنز دیرش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: لکھتیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پایا رازا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشي په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول برو جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زیم اساس میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه ما سره وري. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخپلو پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جکی د سحر 8 بجو نه مازیګر 7 بجو پورې خپل اوپیٹی کے وی آنند بودھ د شپگے میں ورز وا سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورز دا کل جی د جمعرات د زیارت ورز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے د سحر اتو بجونا ماسپخین 12 بجو پوری موجود وی زکر ڈاکٹر سب چکم دیا بیا واپسی کئی پی خور تزی تاسو کوشش دا کوئی اس کوشش دا کوي چې د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللې شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شي. تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد نوښتوبې وخت سپینې دل

0: ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټی د میده مسالې د ګردو مسالې د سترګو مسالې د غوګونو مسالې د پوزي مسالې د سرمنې مسالې هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو اسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي. تاسو بالکل راتل شئ، تدبیر خدمات هغه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے ابتدائی سلور روزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت دغشانی بیابر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اگی اخبلا او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے در روزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ د جمعرات د زیارت ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سهار اتو بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې بخپله او پی ډی کوي. تاسو بالکل راتل شئ، د دوی خدمات هغه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب وخت تیر کړی دی. تقریبا 2 کلن ایکسپیرینس د دوی راغلی دی او د ملک مختلفو سیمو کې دوی وقتاً فوقتاً خپله او پی ډی کړې ده او تیرو دونی مودریو کالونا پا درمان هومیوپیتک سنٹر کے دوی موجود وی اخپلا او پی ڈی اغا کوي. نو پکار دادا جنگ اخپلا مرزونو دا پارا تا یو قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر انتخاب اغا او کو کل چنگ اخپلا مرزونو دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب کو دا تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب کو نو زمون دا غم مرز کاغا دا دیر وقت نوی کاغا ریسنٹلی را غلی وی نو اغا بہت سر ڈیر زیاد زرخ کی اکنا کچرے مون دا سی ڈاکٹرانو انتخاب کو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه ناپوه وي هغه سره تجربه نه وي نو زموږ مرض بجای د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرضونو لپاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنا نه دي، د دوی چې کوم مرسته دغه د چانه پټ پنا نه ده. تاسو بالکل راتل شي، د دوی خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شي. سبا به د دوی او پی ډی د سهار 2 بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی اغب کی گی. تاسو بالکل راتل شی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا پارا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نوم او دے سر سر درمان ہومیوپیتک سنٹر بالکل ماہر وئی. ہیلپ لائن نمبر ہم ازان سر یاد سا دی جی، ہیلپ لائن نمبر را کول غرض یا مقصد دغه دغه دی کچری تاسو د وئی وڑ دا پاغه مند نه پوهی گئی یا تاسو زان د مخکل نمبر اغا خسل غواڑی یا تاسو د درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم نه دی یا دے سر سر ها تاسو د ڈاکٹر صاحب دتلو یا دراتلو وختونه غا ملاو غواړی نو تاسو دغه نمبر باندې بالکل لغا رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 تاسو میسیجز دا بده پروگرامی سا آغا جوڑی گی دی سر سر کچری تاسو مو تا پروگرام کی کالز کولو غواڑی نو تاسو بالکل کال دلاری هم مو سر اخپل آواز آغا شریک کولی شئی. کالنگ نمبر دی زمونگا 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99 دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی. کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ هغه انتخاب وکړل شي، داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګریز پکار دی. چونکه دغه پروګرام زمونږ کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کیږي، مشران هم اوري، کشران هم اوري، زنانه هغه هم اوري او نارینه هغه هم اوري. نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ انتخاب وکړل شي. یو کس دا ونوي چې دغه الفاظ دا صحیح نه دي نو دا الفاظ نه داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي نو هغې نه به زه هم ګوریز کوم تاسو به ترې هغه هم ګوریز کوئ. پروګرام کې ستاسو کالز ستاسو میسیجز دا به هم د پروګرام برخه وي دې سره سره، او ستاسو په وجود کې څه بیماریانې وي نو کوشش به دا کوئ د بیمارو په هکله به موږ سره پوښتنې اترې چې دغه کوئ، ځکه دغه پروګرام درد او درمان دا هیلت سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره ریلیټډ دی. په دغه پروګرام کې موږ مرضونو په هکله، د بیمارو په هکله، دغه رنګې د روغ صحت په هکله خبرې اترې کوو، او وختن فوختن ډاکټر صاحب چې کوم تاسو اصلاحي خبرې چې دغه تاسو ته کوي او تاسو له احتیاطي تدابیر حواله سره هم څه اپډیټ چې کوم دی هغه هم درکوي. نو کوشش دا به کار دی تاسو په دغه پروګرام فارمیټ ته به ګورئ، د پروګرام انداز ته به ګورئ، او پس ته موږ د پروګرام کې دغه بیا کالز کوئ. پروګرام کې چونکې زمونږ موضوع دغه وي د بیمارو په هکله خبرې اترې کوو، ستاسو په وجود کې څه بیماری وي دغه په هکله تاسو ته خبره کول غواړئ، نو بالکل تاسو موږ سره هم خپل آواز خپل الفاظ هغه شریک کول شي. دغه پروګرام زمونږ یو کورنۍ چینل هم دی، کورنۍ پروګرام هم دی چې دا موږ د نغری په غاره باندې خپل مشرانو سره، کشرانو سره، نارینه سره، زنانو سره چې کوم دی هغه اورو. نو کوشش دا پکار دی چې د الفاظ انتخاب هم خوي، او دې سره سره د پروګرام ټاپک ته موضوع ته هغه هم لازمن کتل راځي. نو دغه کوم هدایت تاسو ته درکول کیږي په دې باندې عمل درآمد هغه هم لازمن کول پکار دی. دې سره سره ځینې خلک داسې دي چې هغه موږ ته پرون کې کالز کوي، نو هغه ریډیو والیوم چې کوم دی هغه ډېر زیات اپ وي، ریډیو والیوم چې کوم دی هغه ډېر زیات تیز وي، دغه رنګه ریډیو کولاو پریخي وي. کله چې دغه کال اټینډ شي نو پر ریډیو باندې اواز هغه لک لیټ را رسي. کال چې تاسو کال اټینډ شي نو کال اواز موږ ته مخ کې راځي په موبایل باندې، یا دغه رنګه زموږ کوم افیشلی ټلیفون نمبر دی 0997310400 باندې، نو دې باندې موږ ته اواز تاسو مخ کې را رسي. نو تاسو هم ډبل مایندډ شي، او دغه رنګه موږ هم ځان سره ډبل مایندډ کوي، موږ هم کنفیوز کوي. نو کوشش دا کار چې کله تاسو کال اٹینډ کیږي هغه ټایم کې تاسو خپل ریډیو بندوي، توجه زموږه اختره کوي، خبره ځان سره یاد ساتي، او خپل خبره واضح الفاظو کې، ساده الفاظو کې چې دی هغه کوي. نو تاسو کال او تاسو میسیجز به هم د پروګرام یې سوي خو نوړم به ډاکټر صاحب طرف ته ځو. هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي، هر کله ورته وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگ خیریت دے جی؟
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب، امید ساتم چتا سو بہما بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: شکر الحمدللہ. اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانی وے کنا تو سنگ خیریت دے.
0: خیر خیریت جی، خود بڑا گرام گرمی چ کومدا اغا سیوا دے نن گرمی
1: بالکل جی. تاج رحمان صاحب نن گرمی چ کم دے خپل اثر رو خود پوش کنا
0: بالکل جی.
1: خود خستا موسم تیر شو نن موسم چ کم دے سم زیاد گرم شو
0: بالکل جی. ہاڑ اغا شروع شو دین زما خیال دے ہاڑ چ کومدا اغا
1: بالکل گرمی پدی کے ڈیرا زیادہ ہے کنا
0: بالکل جی. اور ڈاکٹر صاحب پکار دادا پتا گرمی کی اچھے خپل صحت پورا پورا خیال وساتے لے شی کنا بلا ضرورت کم دے گرز دل دی پکار تے یہ ہو بونا بلکہ اغا او بو کم چے کی والے دی دغه استعمال پکار دا فرج او بون کم دی غزان ساتل پکار دی دے سر سر اد بلڈ پریشر دے چا کمی گی یا مطلب چم سر گرزی را گرزی نہ گئے تے پروں پکار دادا چے لیمو شربت دے استعمال ہو کی تاسو وی ڈاکٹر صاحب.
1: بالکل تاج رحمان صاحب، گرمی چ کم دے کنا انتہائی نقصان دہ.
0: جی جی.
1: او گرمی سا چکم دے استاس وجو نہ ڈیر زیات خول لاڑا شی نو ایسا چکم دے استاس و باڈی فلی ڈی ہائیڈریٹ شی.
0: جی جی.
1: اور دے خولی سرا سرا چکم دے ایسا نمکیات ہم ضائع کی نو ایسا چکم دے بیا بی پی اکثر لو شی ہلکو بان چکر راجی او راپریوزیو بی ہو شکی گی.
0: جی جی.
1: بولے چے برین دا چکم دے بلڈ پورا نہ رسی گی، کم مقدار رسی گی، ہاکی نیوٹرینٹ سم کم بھی ندی دا وجینا چکم دے مسئلے مسائل جوڑے دو خطرات بھی. کوشش دا پکار دے چیرہ دیز دا یاد دا گرمی پا موسم کے چکم دے بلا ضرورت دا کور نا مطل بیخی ندی پکار کفاس کا کور نا بہر تا اوزے نا بسار وانے یو زلوکے یا رومال دا سے غٹ گوند کی اگدی واشے یا پختو کے ورطا ہیٹ ویلے کی گی.
0: جی جی. ٹوپائے
1: ٹوپائے چاہ سائٹ تے کنارے گھٹے گھٹے بھی
0: بالکل
1: آگے استعمال زیادہ تر پکار دے معشومان دا پارم چکم دے و معشومان کوشش دا پکار دے چھ بلا ضرورت بالکل زان سرا ندی بہت لل پکار بولے چھ گرمے موسم کے دے وڑو معشومان دے چکم دے اکثر دے ہیزی شکایت الٹے شکایت دور تڑی زیات شروع شي ول چې دي کې مچان چون کې پیداوار ډیر زیات دي او مچان چې کم دي غند
0: پاور پلے غستې ډاکټر صاحب مې پاور پلے غستې پاور پلے چې پوره راج کوي کنه
1: ګور تاج رحمان صاحب ته انګلیش کې ونه کنه ته د دې الفاظ په پښتو کې لټه وو شي کنه
0: بالکل
1: پاور پلے د په پښتو کې کوم الفاظ استعمالیږي
0: نو دا به چې حکومت یې لاس کې غستې حکومت ځان جوړ کړی دی کنه
1: ځان له حکومت جوړ کړی دی کنه نو دا مچان چې کم بیا خوراک سیزن باندې کینی دغه سي ماشومان فیلډر باندې کینی چې کلا گا ماشومان آگا فیډ کوي
0: جی جی
1: نو هغه سره چې کوم دی اکثر دا الټ ہے د دستونو دا شکایت پکې شروع کې دی شي نو کوشش دا وکړې ماشومان له فیډر ورکوي نو فریش ولا جوړوي او هر ټیم چې کوم دی فیډر وینځه ٹھیک شو جی
0: جی

0: کوشش خدا پکار چې اول ناول دی مور خپل پیور کی خو بعض اوقات کا مشکلات وی یا مسئلہ وی نو ماشوم لچ کم دے فیڈر خاصا پکا دی نو ماشوم د صحت د حفظان اصول چکم دے حفظان صحت اصول ډیر زیات خیال ساتل پکار دی
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب سر سر کا مونږ او ګورو د صفای سترای خیال هم ډیر زیات ضروری دی
0: کړي کنه حفظان صحت چرته لې کی
1: جی جی خدا سره ماشومان د پاره نه
0: دا ټول ټول د پاره دا چکم دے دا صحت چکم دے ڈیر زیاد خیال دا صحت حفاظت کول لی گنا
1: بلکل جی
0: لکا جراسیم نا دوڑو نا خاورو نا بیا خوالو نا دا بچی او انسان چکم دے دا اس قسمہ مشکلہ سا سرا نمخ کی گئی
1: بلکل جی ڈیر زیادہ منہ کو ڈاٹر سیب آو بلکل جی گرانو اردن کو تا سنگتا پر آنکے کالز اغا ہما کولی شئی میسیجز اغا ہما کولی شئی پر آنکے زمودی درد و درمان دغا پر آنکے ماتے ویلے کی گئی ساسو قربا تاج الرحمان اما سر دیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نماز ذکر سلور بجو پر خپل او پی ڈی کوي خو چونکہ سبا دا جمعہ دا زیارت او رزدا سبا بد دوی او پی ڈی صرف او صرف دول صبح جو پوری تاسو کوشش داو کئ چې دول صبح جو نه مخکی مخکی درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا راځي زګه ډاکټر صاحب واپسی کې پی خور دزی د دول صبح جو نه مخکی مخکی راتل ډیر زیات ضروری دی ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0331 47 48 317 0331 47 3 یو و پدغه شمیره باندې هغه کولی شي دا زمګه ہیلپ لائن د دې نه علاوه کچې تاسو موږ ته په پرون کې کالز کول غواړي نو تاسو کال زغه موږ ته هم کولی شي او میسیجز دا هم کولی شي کالینګ نمبر زمونږ دی جی بالکل سمپل 0711 88 99 0309711 89 0309 ویو یو ات ات نہ نہ او ساسو میسیجز دا بو 85 83 بندی دا پروگرام اسا اغا جوړی گی نو کال تب دز ګورو مو سره پران کې ډم بنی کالر بسو زین بوی 0309711 89 السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام سنگل ڈسٹرکٹ رحمان
1: سے جیتا سخی
2: دو تٹی
1: جی جی
2: پردی تے خو تا ملوان تے مو گیا
1: ولی
2: دبی دے نا دے اگے دے گرمی تے رہیا تا
1: گرمی زیادہ تا کنا
2: نو
1: گرمی خو خیر شدید دل پارا حفاظت ہم پکار دے کنا
2: او کنا خو دل تک بولا کیا سیدے والی دی دغه والی دی دغه
1: نو بل نو موږ زګی قدر موږ زګی قدر نشته دی کنا
2: دا د ګرمای داسې دی چې خدای دې دې هم درته
1: نو ته دا موږ دا ویل شو دا ګرمه جړ دی کنا ها
2: واو
1: قدر نه کو کنه مړه خلک خدای دې خوشاله کی مړه پنجاب دې خوشاله کی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیجیے سکھ رقم سے نا
3: قسمت خان
1: قسمت خان پروگرام کے دار کے لئے مشی پہ خیر تباہی خیر خیر الگ قسمت ہے قسمت خوب خاص قدمی کال دے لگے تھے کیا
3: بس جی کال میں لگا ہونے لگے تھے نو لگے ان شاء اللہ
1: نو مرتا قسمتی سڑے کنا
3: کنا
1: خیر خیر سس تو آگا
3: جی
1: جی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہیں لڑے
3: مونگ مانی یار خوراک ډیره زیات تر جی بیا لکه مونږ بلډ پریشر کمی یغې لپاره څه شی مونږ استعمال ولې جی
1: مرد کار ډیر زیات کوي کنه کله چې انسان کار کوي کنه بیا خو خامخا انسان باندې خولې راځي کنه کار کوي کنه کوي
3: لاری مندا یوه کوم دي کې وړو یا داسې لکه نو بیا لکه مونږ بلډ پریشر ډیر زیات کوي یغې لپاره سم چې سره لپاره څه شی استعمال ولې شو لږه
1: سره پلاره مندې چې کله تاسو کې پندو کې وغیرہ نو ساس ادر مندې راماتي کی بلڈ پریشر دی کمی گی
3: آو جی
1: ہر وقت دا مسئلہ وی ہر وقت دا مسئلہ وی
3: نا ہر وقت نہیں جی بس دا لکا مو دا اللہ و لو لو مو کو اخما خداری بولو کیا بیجو لسا فاروی دی سزار آو لو و اخما حر آو لو بیا لاری مانی لکا مسئلہ
1: کنا
3: جی
1: آو دا سوا چی سکول پکار دی لکا مطلب تا کار بینسان نکنو مطلب ندی سڑکی کی بیا
3: جاوید خان چې دې کې مشي خره لکه چې موږ بیا
1: هغه موږ په کوم ډول

0: ډیر زړه مې ګرار چې کال هم راځي خو یو مصر بشامل کو میسج راغلی وی السلام علیکم تاج بھائی او ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما وزن ډیر زیات دی عمر مې 17 کال دی او وزن مې 75 دی موسی خان ما د منګرینا جی ڈاکٹر صاحب جی وزن چکم دے زما ڈیر زیاد تے 75 کا 75 کلو می وزن دی 17 کال
1: نو بس کی دل اخلے کرے جڑے کا سنگ
0: نو پکار دا وزن واقعی ڈاکٹر صاحب
1: وزن ڈیر زیاد تے ڈیر زیاد تے پکار دا دی چے بھائی دومره عمر کې دا وزن بے انتہا سی واده ٹھیک
0: جی جی
1: او دا وزن کمول او بار جگم دے دی لپاره کار دی را ورزش کی ٹھیک شکا نا چې عام طور سره دی لگ واک تیز واک کی دے سره سره جگم دے دل دا وریجو استعمال بندول پکار دی خواګه بالکل بندول پکار دی ٹیشو دا غنم روټه جگم دے کم استعمال دا سلاد استعمال جگم دے دتا زیات کول پکار دی
0: بالکل
1: یا روټه جگم دے لگ لگ یعنی دو گھنٹے پاس لگ معمولی خوراک چاہ بس صرف دد پیا ضرورت پورے کی
0: بالکل
1: باڈی تک چکم دے خوراک کم ملاوے گی نہ ددا ویٹ بخ پلا کمے گی اور ٹول نزیات چکم دے بہترین خبر دا چہ دیر ڈیری ورزش کی ان شاء اللہ ددا مسئلہ بحال کی گی
0: نو ڈاکٹر صاحب پکار دا چہ یو ٹیم روٹے مو پری کی دی کرم
1: بالکل یو ٹیم روٹے دے پری دی دا اگے بس چکم دے صرف پروٹین اگا دے استعمال ہی کہ چکن ہم کی دیشی کو ہم کی دیشی فش ہم کی دیشی اگا دے بالکل پری دی ان شاء اللہ ددا چکم دے
0: ڈیر زر فائدہ ملاوش صحیح ڈیر زر تمن کو بل میسج السلام علیکم بخیر ارے بیگا پروگرام ڈیر خاصتا ہو اوی ذکر میں کہ سکول تزما ظارف شای منو بالکل گھر میں کتل پکار دی کنا مڑا گھر ٹول خلق روان دی کال طرف ذکر سر کال کون کے سو السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام کم سے نا شہزادہ فرام بانیا شہزادہ پروگرام کے ہر کلے شہزادہ صاحب تاسو خو جی جی تاسو خو پلیز
2: یما لور دا غا په پنځو ګرځي لکه مخته په سوکونه
0: جی جی دا ګودې چې کمی دي کنه پلاک پوند نه لګای
2: نه نه پوند نه لګای
0: سعید عمر
2: آرام ګرځي کنه لک ساتي ګرځي یا غا پوند یو چتی جی
0: اداره ته ودې عمر سمره دي شهزاده صاحب
2: تقریباً زور نہ
0: مطلب خبر ڈیرا مند نہ کہ خیال سات ہوں کہ بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب کالو دا مسئلہ پنجی مطلب گرزی
1: بالکل
0: تاج
1: رحمان سے ڈیر معشومان دا سے راضی دے تم ٹوس ٹپنگ ویو
0: جی جی جی
1: پنج دا پاسا گرزی دل کا نا
0: جی جی
1: اور دا چکم دے جینیٹکس ڈس آرڈر دی دا معشومان ٹکی گی ٹھیک چھا دی
0: بالکل
1: جی ڈاکٹر بیماریاں
0: آپ کو ڈاکٹر صاحب کو سلام السلام علیکم حجی محمد اویس چکے سر تعلوم سے
1: جی جی
0: جی بہت شکریہ جی خوش رہیے گا بل میسج راغلے دی جی وای چی تاج بھائی تات سلام او ڈاکٹر صاحب تم سلام او پروگرام ڈیر کھلے دے حجی ڈیر سے تمنا کو کال درد گوں سر کال کون کے سوک دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا او دا میسج چا کر دے امین اللہ تر نو تے میسج کی ڈیر زیادہ مننا کو امین اللہ خوشحال رہتا اس ساسو یو جہان مننا بل میسج راغلے دی خجی خدا نے مکی یو کال اخلو گرو پلان مندی
2: خدا نے مکی

0: تاسو ډیره زړه مننه خوشاله ده تاسو تاسو د کال کولو ډیره مننه کوم تاسو په خدمت کې راځئ چې کله تاسو د کال کوئ خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي کله چې تاسو کال اټینډ کیږي نو هغه ټایم کې د ریډیو نه لګ سایت ځه او خپل خبره ځان سره لازم هغه یاد ساتئ پروګرام زموږ درد او درمان دی په دغه درد او درمان پروګرام کې ماده تاسو میزبان تاج الرحمن ویل کیږي او دغه شانی ما سره پدې پروګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هم موجود دي کوم چې خپل اوپیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پر خپل اوپیډي کوي چې څنګه سبا د جمعرات د زیارت او رزدا سبب دوی صرف او صرف 1200 بجو پوری هغه موجود وي تاسو کوشش دا کوئ د 1200 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شئ تاسو کول خپل ګروپ لاین باندې سګ دیو د کم ځای نه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاج الرحمن بھائی کیا حال ہے
0: ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں
1: اللہ کا شکر ہے دس خیر جی
0: خیر خیرت ہے ساس دو آگاہ نہ مانتا خبر والے پلیز
1: قاری حمید خبر کو مزے تاس تے اوزل تاس کال کو
0: مجی جی جی ڈیرے مند نہ کو ساس سوچ تا سنگ تے کالز کوئی او بیا دخل الفاظ انتخاب کوئی او مسرا خ خستا خوندوری خبر جی دی خگی خبر اغا شریک ون ساس ڈیرے زیتا مند نہ کو قاری حمید سے تاس خیب خپل کنا جون مخرا واندے
1: اللہ کرم دے رحم دے جی بس تاسو دعاگان دی تاسو مشران یا دعاگان یا سو پوری بس خبر
0: اسی ساسو عمر سمرا دے خیر احمد صاحب
1: وہ خد ہے جی الحمدللہ
0: نا عمر دے سمرا دے
1: عمر تقریباً دا جی 37 فوشا دے
0: خا خا نو بیا خو مدمانا مشری مڑا زما خو تقریباً دے زخد اتیا کالو معشوم ایمان
1: ڈاکٹر صاحب خد ہے جی
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دی قاری احمد صاحب
1: منگا یوار اسکاو دا منگا کور والدہ
0: جی جی
1: دا دو زیر واقع سا تقریباً سا سالو پینزو کالا اوش لوس ڈاکٹر صاحب ندا دا غاقو متیر دا دو دی مرائی کی کانسر جی کیسے دوڑای خوری کانا مرائی سوز
0: خا جی روٹے سا ٹائم خوری ناگا ٹائم کے مرائی سوزی مطلب یو مسئلہ دادا جی سابوٹی پہ راضی پہلا مسئلہ دادا جی روٹے خوری نو ٹائم کی مرے جکم دا گاڑی رضا سوزی اب میدا من سر بوجھو مبھی
1: بوجھو مبھی
0: صحیح دا سر خوبی نگر زی
1: سر پہ گرد جی
0: سر عمر بے سمر روی
1: عمر تقریباً دا 40 خواہوشا دے جی
0: 40 خواہوشا دے صحیح دا ریڈیو تو کہتے ڈاٹر سے پدی منے خبر کئی خواہ ڈیرا زدہ مننه کو دزن خیال ساته قاری می صاحب ډیره مننه او کې بالا وی جی ډاکټر صاحب دودا وای شي زما کور والا ده هغه دا مسله د څه ټایم کې چورو ډې خوري نو هغه روټای چې کوم ده هغه کله مری ته زی نو مری چې دادا وسره دې عزت سوې کې سوې دې ډیره زیاته د غرنګ په میدی مده مو بوج وی او پر مطلب دې عزت او ته ایشوز دي جی ډاکټر صاحب
2: تجربان صاحب دی وی چې را مری سوې نو بعد وکړه د سی چې دا ریګرجیټیشن کیږي دا تیزابی مواد چې کوم نه میدی طرف نه بر راځي مری ته
0: جی جی
2: داغے دا وجہ نہ اکثر دا مسئلہ کی دی جدی وچ ہر مرچے کے پی بیا بدلی لئی گنا نو اس لگا تا سو سوچو کہ یو زے دن نہ پوخ کے سمر تیز لگی
0: بالکل
2: دا سی اگا تیز ابھی مواد کم ایچ سی ایل دا اگا پوخ والے ہون تے کرا جی
0: بالکل ٹرانسفر ہونے دی گنا
2: نہ نہ نہ ٹرانسفر ہونے ایج 40 دی فیمیل کے تو وی زنان ہارمون داغے دا وجہ نہ دا سی جو مریض مخا مجھ بیا مگ دا پدل گیا ر مسئلہ سلاوانا
0: صحیح دیر
2: یا داغے دا پر کم ریکوائرڈ ٹیسٹ نہ جی کم ضروری ٹکلوا
0: گا لکھ لو بل گرو بنان مندی
1: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تسخے
1: خیر خیر تی کا سے جوڑ جی
0: سس تو اگا نے سوک دا کم زنا
1: میرا خان خبر ہے کو جی
0: احمد شاہ صاحب تاسو پر رام کی ہر کلے ستڑے مشی په خیر علی وایو انور شاہ صاحب دوله
1: او کنه جی هغه بس هغه خو بس وړي کی اختر ته دوره دی پاتې
0: جی جی بالکل زما وسره کله کله او ډیر زبردست شخصیت ته مونږ ته به هر پر رام کې دي حقال کو کله چې پاکستان کې وو هر پر رام کې به کال کوم دغه ننګي کله چې سودی ته تللی دین مکړ دی ډیر زته مننه کو چې تاسو پته ده کله چې انسان د ملک نه بهر وي نو بیا کار کول چې د لږ عزت ګران وي کنه کني وي بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی جی مطلب ذاتی مصروفیات تھی نو بس وجنا کوئی دل تھی بل ڈاکٹر چکم موجود ہوئی
1: ڈاکٹر

0: سرجری
1: کوم بل فرض د دې لپاره علاج نه کوي تا دا شه بي غوره پرېګي دي نو اېدا زیاتې دي شي کنه
0: زیاتې بالکل دا زیاتې دي شي دي چې کوم دې کولمه بازو کات والو خري دا د وجه نه کوم دې بیا دنه شي دا د وجه نه ان جنم خطر کې پرې وي
1: شي صحیح ډېر زده مونږ کوټ واتس اپ تاسو ته خبرو کوله یقینا تاسو د خبرونو به مستفید مې سټ راغله دي وی وی ګرمه کې خجی سہو خجی وہ گرمی کے کم خوراک پکار دے نو خوراکونو پکار سبزی خوراک پکار میں سے جگل دی کالو کم بولی شی جی کالو بالکل دس کوئی 0309 88 99 0711 88 99 وہ یو یو اتا ات نہ نہ میں سے جگل دی جی السلام علیکم تاج بھائی ڈاٹ سیو نہ دا بہت نہ زچی لگم
0: نیوٹریشن خوراک کمے کی دیشی وجوہات پر پسے ڈیر زیادی ویٹامنز کمے کی دیشی زوی کی دیشی ٹھیک شے جی
1: صحیح صحیح
0: آگے پسے بیا چھ کم مسئلے آگے پر علاج شین انشاءاللہ دا مسئلہ بٹی کی
1: صحیح دی زما دے امی نم چکم دیغا پر سے دل دی تقریب ورتا نشتے نو دا اپریشن نہ بغیر حقیقی کنا
0: جو پر سے ہر نیا دا کنا
1: جی جی
0: دا ملائکل دے تے ملائکل ہر نیا ویلے کی ٹھیک
1: شے جی جی نو بالکل علاج ولا پکار دی ډیر زه تمنه کو د دې میسج کولو بالکل چې تاسو ته میسج زوم کول شي کال هغه هم کول شي پر رام زموږ د درد درمان دغه پران کې ماته ویل کیږي سسو میزبان تاج الرحمن او ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سپرا سره موجود دي کوم چې خپل ویډیو په درمان هم یو پېدک

0: ویتنی قاب د مخ لری کړه بس زب درته ګورم تنی قاب د مخ لری کړه بس زب درته ګورم د نظر پروا و نکړي خیبر ډک د سپلنو دی او د نظر مې ریګه نظر ماتي دی هم زیم د نظر مې ریګه نظر ماتي دی هم زیم چې حمزه در نه لګی شي سپلنو ته حاجت نشته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈا گرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی اوریدن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. اور دن کو دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په سټوډیو کې را سره موجود دي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی کبان دي زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. دغه ملګرتیا به زمونږ او ستاسو تر لسو بجو پورې جاری وي. په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو ته مونږه پوه راکو ستاسو د صحت والی سره خبرې ترې مونږ کوو ستاسو دپاره مونږ یو داسې تجربه کاره یو داسې ماهر ډاکټر په دغه پروګرام کې اویلیبل کوو. یو ګنټه هغوی مونږ لا راکي خپل ډیر زیات قیمتي وخت هغوی راکي ستاسو دپاره راځي دغه پروګرام ته. نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ د کال د لارې او د میسج د لارې. کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ مونږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ کال کولی شئ مونږ ته او د میسج په لارې باندې هم راتللی شئ مونږ ته میسج هم کولی شئ. ګران اوردونکو ستاسو د پاره مونږ د نن یو د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر چکم دغه هم راوړی دی چې سبب ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چکم دی دا به د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پوری با کیږي او دغه فری کیمپ چکم دی زمونږ د ډیر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. په دغه فری کیمپ کې ستاسو د صحت چیک اپ چکم دی هغه به بالکل فری آف کاسټ کیږي. یعنی ستاسو چکم چیک اپ کیږي دغه تاسو نه فیس په مونږه بالکل چکم دی هغه نه چارج کو یعنی نه بخلو. نو تاسو د دغه فری کیمپ راځینا او د زمونږ ماهر ډاکټر د هومیوپیتک ماهر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه بهترین علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. د فری کیمپ راځینا تاسو بھرپور فائدہ غسللی شئ خصوصا هغه خلق هغه مریضان چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي خپل د صحت چیک اپ چکم دی هغه په ډاکټرانو باندې نشي کولی د ډاکټرانو فیس نشي ادا کولی. نو هم دغه راز ستاسو دپاره مونږ سلیکټ کړی دا ستاسو دپاره دغه فری کیمپ راځ چکم دی مونږ سلیکټ کړی دا. نو سبا د جمعرات پر ورځ باندې با په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ سحر اتو نه واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به جاری وي تاسو راتللی شئ د فری کیمپ راځینه بھرپور فائدہ حاصلولی شئ. اوریدونکو په دوانو کې به هم ان شاء الله تاسو سره پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دیا ہم کی گی ہو دا شانتے دا ڈاکٹر سے فیس چکم دیا تا اس تا مکمل تو گبان دے معاف دے. نو راتلے شے زمانگ دا کلینک تاسو ویزٹ کو لے شے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان ترا شے والتے چکم دا اشنا ہتی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمانگ دا کلینک چکم دے موجود دے. انشاءاللہ سبا سہرہ تو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری بکلاوی او سبانے چکم رز دا دا غتا استمو گا بار بار ویو چی دا دا فری کیمپ رز دا رات للے شای دا غتا فری کیمپ رز دینا برپور فائدہ تا سواغس للے شای خصوصا ها غلق خلق چی اگوی خپل علاج نیشی کولے مالی لحاظ سر کمزوری دی دا ڈاکٹرانو فیس نیشی ادا کولے ناغی دا پارا دا غا رز چکم دے منتخب کو رات للے شای بھرپور فائدہ تاسو دغه د فری کیمپ راځینه حاصله ولې شو. دونکو ډاکټر محترم مونږ سره هم په دغه پروگرام کې ناشته کوي هغه مونږ سره موجود دي زباغوي طرف ته زم پروگرام کې بورته هر کله او په خیر را لويم. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان ہے سنگل ٹک ٹاک خیریت ته طبیعت ته خدي
0: بالکل شکر دے ڈاکٹر صاحب اللہ کرم دے جی تاسو څنګه خیر صحت مزاج تاسو خ دے جی
1: بالکل دا اللہ پاک احسان دے تاسو ته هم سلام دے او سمر زمونږه مینوال دی او ریدون کی دی زمونږ مشران کشران زمونږ مین دی خوین دی زمونږ رونه بیگان سونه مسلمانان چې دی اغوی ټولو ته ز دعا او سلام میں
0: وعلیکم السلام ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو دغه مونږ سره د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک مشهور ډاکټر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دغه پروگرام کې موجود دی مونږ سره ناست کوي تر لسو بجو پورې بدوی مونږ لا دغه ټایم چکم دی خبره کوي نو تاسو هم راتللی شئ ډاکټر صاحب نصیحت والی سره پوښتنه کولی شئ سوالونه کولی شئ څه قسم تاسو د مریضانو حوالی سره پوښتنه وي نو بالکل هم تاسو راتللی شئ دغه پروگرام مونږ تاسو ته پر راوړی دی د صحت والی سره بهترین معلومات تاسو زموږ د ډاکټر صاحب نه حاصلولی شئ کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 انشاء اللہ سبب اپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی با فری میڈیکل کیمپ لگی دغه فری کیمپ سحر اتو نو واخلا مازیگر سلور بجو پوری با د ڈاکٹر حضرت حسین سے پ زیر نگرانی کی گی پتہ کہ بس تاسو چیک اپ چکم دغه بالکل فری کی گی اردن کو روزانہ پشانتے نن مونگ بیا پروگرام تے اداسی مہم اور اہم ٹاپک چکم دے اگر اوڑے دے یقیناً چے ڈاکٹر صاحب بدغی باندے تفصیلا خبریں تیرے کئی کوشش بکوائے کل ہم ڈاکٹر صاحب خپلی خبری ختم کی نو اگن بعد بیا مونگ تا کال کوائے پروگرام کے میسج کوائے نستاسو کالونا اگر با ہم مونگ شاملو ادا غشانتی استاسو میسجونا اگر با ہم مونگ دا پروگرام برخ جوڑو نو ڈاکٹر صاحب نن مونگ چکم ٹاپک راوڑے دے دا میدی حوالے سر جی اکثر مونگ گورو دویم دریم کست چکم دے د میدی مسائل چکم دے اغا ورته وی سه خلق په لس کالا دولس کالا پنځلس کالا په میدی مرض کې مبتلا وی ډیر زیات علاجونه اغي کړی وی هغه ته صحت نه ملاوي کی کوم ګورو په هومیوپیتک کې د ډیر بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی نو تاسو نن زموږ مینوالو ته زموږ اوریدونکو ته په دغه باندې رڼا واچوي چې آیا دا په هومیوپیتک کې داسې سراز موجود دی چې هغه باندې زموږ مینوال زموږ اوریدونکو هم پوښي جی
1: جی بالکل حیات خان صاحب تاسو ډیره خوري خبره وکړي ګټورې خبرې وکړي میدا تاسو خو دیم او سلورم کا سیات کا زیو چې تقریبا هر یو کس ته د میدی نن سبا مسله ده
0: جی جی
1: دګه دخل کو ګنا نشته زمونږ خوراکونه هغه چې دنو داسي عجیب جوړ شي وي چې ک بازار ته مونږ لاړ شو مونږ د بازار نه پیر وړو نه هغه د کیمیکل نه ډک کومنګ وړه استعمالو نه هغه د کیمیکل نه ډک کمنگا سبزیان استعمالو عام ہائبریڈ کمنگا فل مطلب دا میوی چی کمی دی دا استعمالو دام دا مطلب ہائبریڈ دیو
0: جی جی
1: نو اصل خبر دار چی زمگا خوراکونا دا اٹومیٹک خراب شوی دی
0: جی پا دی
1: وجہ ہر سڑی سوک پا زیاد کیٹیگری کی سوک پا لگ کیٹیگری کی دا دا میدی بیمار دے او خامخا دے
0: جی جی
1: زکا چی کل دا میدی بیماری انسان تاو لگی نو د د بدن د ټول بیمارونو بیا متاثر شي ځکه میدا د انجن دی ګوره موټر سایکل ار سم رخ کولی وی کنه او دی باندې گدې مو دی باندې رنگ روغن اور یو سیز ولا خو جا دی انجن خراب وی کنه د موټر سایکل نه چلیږي
0: نه چلیږي
1: په شان کو یو موټر وی کنه او هغه ډی خو کول موټر خو چې انجن خراب وی هغه نه چلیږي
0: نه چلیږي
1: ګوره جی ار یو سیز یو خپل اصول دی
0: جی جی
1: قران کې ګوره الله په قران چې را لګلې کنه د څه د پاره را لګلې
0: جی
1: ګوره موږ وګورو کنه چې یو موټر جاپان والے جوړ کی ناغه سره یو دومره کتاب چر علی گی چې د گیئر دی د بریک دی دا چې دنو دا به تیز چلے دومره سپیډ کی دومره دا دوم نو کو دا کتاب مطابق دا موټر چلی وی کنه نو دا موټر به ډیر وخت پورې وشي او ډیر وخت پکارو کی او کچره د کتاب مطابق نه چلے گی یو ډرایور مړ وی زمون اړو خو ډرایور شنو په غوونه مورخه جو پنالو مورخه جو کندو کپره ته نو یقینا چې دا دی بڑو زندگی پاتې نشي
0: جی جی
1: دغشان الله په قران دنیا ته را لېږلې دي چې تاسو په دې قران باندې زندگی تیروې په دې قران کې د تو زندگی د تیرولو تور طریقې دي او د دې کې احکاماتي هغه احکامات کې چې دنو بیا د پیغمبر طریقې دي په احکامات د پیغمبر په طریقو نو دغشان خوراک هم د انسان ضروری سیز دی او د الله حکم دی ځکه چې انسان خوراک نه کوي نو دی زندگی تیروړي نشي نه دی عبادت کې مطلب مخکې لې شي او نه دی دنیاوي کارونه شي او نه پیدا نه دی رزق حلال هغه ګټلی شي. نو خوراک ډېر اهم سیز دی، خو خوراک هغه صفا کېدل پکار دی. او که چېرې مونږ غلط خوراک کوو نو یقینا چې بیا مونږ څه کوو، زموږ معده به خراب
0: وي. بل ډاکټر صاحب، که مونږ وګورو معدې ته ام الامراض هم ویل.
1: بالکل جی، دا بالکل بالکل د بیمارو مور ورته ویل کېږي. نو مرکز دی کنه جی، انجن دی، تاسو ته مو وی انجن د ګاډي مرکز دی. نو په دې وجه اکثر ګوره مونږ دا سقه سبزی ډیر خورو.
0: جی جی،
1: یا مثال خبره باسی سبزی وی او راکه مړه خیر دی ارزان دی، عام ویرا شمنه وی د 10 روپو چټو یو دړه ګوپیان یو سکنه دی ویرا شمنه. بس خودی خو قتل پکار چا ګوپیان باسی دی او تازه دی. ای لګ روړه، خو تازه روړه ټیک ته غریبی ده، لګ روړه کنه

0: چرته د کولډرینکس نو وسکلی کنه.
1: ها جی
0: نو غرا دا چا کر مل منه شو نه غوله د کولډرینکس وروړ وغه ګلاس کې وته واچو چې څنګه دې ګټو کو او ته یې پلانې ویتا سو د ستر خس ګولس کې اور یوره اس قاشی وے دا گڑا نو گڑا تا اس سابگان خلق چی اوی دو دیسیز نا اس پوری خبر نی
1: خبر نی دیدی یقین
0: نو کولڈنگس نا حت لوس نا چی بس مکمل زان آغا بچکول پکار دا دی خوطا یو نقصان بس سمپر یوے ما کم ساوی چی کولڈنگس دیرس کی
1: جی
0: نو دلته د بدن نه بد کل شم داسې راغونډیږي کنه څنګه چې د اسپین نه وبو باسي نو بچ چا وی سر نه دا انسان کاګه زنا نه دو کنه رنه دی به جوړونه بیماری او بیا به وتا مسلې وي
1: جی
0: نو دین ځان بچکو ډیر خلک زیات چیس کی بس پچیو باندې سر ور کړی دی
1: جی
0: وی روان مرکز کې داس کارو چې اجي سه پټور پختنو باندې چه بند کړه ځکه چې مړ دوی چه روان شنوال ته بیا نیم بیان شي بیا چه سړی او رسماته ولا ور شنوال ته بیا چاره نه غو بیان ته ګډ وټ شي نو یو پختنه ته وي چې اجي صاحب هم نه تبلیغ کې لري بیوی چھوڑا هم نه تبلیغ کې لري گھر چھوڑا کاروبار چھوڑا سب کچھ چھوڑا لیکن چائے کے لیے تبلیغ چھوڑیں گے بچوں نے گزارن شکولے دا ڈر زیادہ خطرناک سیز دے دوسرا اصل کے دم میدی تیزابیت خراب شی او انسان جی مختلف بیماروں کے مبتلا شی دن علاوہ زمون دا خوراک چیری اگر ٹیم معلوم نہ دے بس سنگ چی بیزا لگیا بھی او بس این ٹائم خلے چلی گئی چلی گئی نو داسی نیری پکار گور ہے من کل ات بجے کل دو دس بجے او کل چیزنو اور ام نخرو یرنن میڈل تو نکی گی نو میدم کنفیوشی
1: جی
0: چی داس مصیبت تے زا ات بجے زان تیار کم دے پا دو دس بجے اخری چیز دو دس بجے زان تیار کم دے وی چیز آر اخرمانا نو زما کم علار شونا میدہ دیکھ جلن و بدہضمی بیا انسان دگیس مسئلے پیدا شی ڈیر خلق اوبو ڈیر زیادہ کم اس کی
1: جی.
0: او فائبر سیزون نخوری مطلب اوبو کمی او دین علاوہ دا کم چی سلاد وغیرہ دی یا
1: جی جی
0: سلاد وغیرہ دی یا مثال خبر دا غری دا مطلب فروب دا شنو فروب ندی
1: جی جی
0: دا دی استعمال ڈیر زیادہ کم دی نمون لپا کار چی اوبو ہم ڈیر اس کو او چې نو سلاد هم ډیر زیات کو نو یو موږ د قبض نه بچو د اوبو د کمی نه بچو او بل چې معده هم سست نه وي او بیا به ان شاء الله زموږه خوراک هضمیږي دین علاوه زموږه خوب هم برابر نه د شپې په 12 بجې یو دو درو پور موبایل ته ناسو او دا ټیک ټاک او دا پلانې خان او دا ډنګري خان او الک دن پکې دو شو الک مسلمانانه د مسخوتن مونږ وکا
1: جی
0: او بس هم مزیدار راشو او د شه سحر منزله پاسه دا اللہ حکم ہم برابر شیش پا دیم اللہ پاک پا عبادت کشمار کی او دار چی دا خوب با دیم برابر شیش میدہ با دی ڈسٹرب کی گی نا نو دی سرا کو فار ایزمپل دا سی وی نو مازغو او میدہ دا خپلو کی دا یوزے وی
1: جی.
0: دا دوی کنیکشن گور یو دے سکر ٹینشن اخ لے کنا او خوب نا برابر ہے نو فوراً بستا میدہ سکی احتجاج بشورو کی دیکھے وہ مرور پیدا شی دیکھے بگیس پیدا شی اللہ باتا خراب خراب کی گی اللہ باتا کچھ کچھ کی گی ارجی بس نو آلے کا خوب برابر کا تو گورا چی بیا سنگا گورا سنت طریقم دارکا نا ویدہ مسخوطن منج نپس زر ادکی گا چی سہر منزل پاس او کد تاجود مقوی نو تاجود کی زن صحت تے کم ساڑی تاجود کی بدن تبا صحت ملائی گی
1: جی.
0: دین علاوہ پخال منگ اکثر خالی میده وی اولی که ورش پلانه گولی رو چو خورما دا دا شین قاغذ گولی و دا سور قاغذ گولی و دا زیل قاغذ گولی و نو پا دا ناردانه خورل نی پکر دی سر میده دیر زیاده آغا چی دنو دا غکی گی میده که زهر جمع کی گی او مسئله پیدا کی گی
1: جی.
0: بعض خلق دیر تیزه سر کانه خوی خرپا خرپا خرپا خرپا اولی که بس گزاره که ولک پا مزه مزه نوالا خلقی واچه و خوخکور طریقی سر چی دنو آغا چپاو که چخ الواشی بیا تیر کا نو پمیدہ با بوج نہ راجی او کته زر زر خو نو بیا با د سره مسئلے پیدا کیږي دي سره خو دا چی دي خبرو سره یاد دغه سره بعض خلک په روټه کې خبر هم ډیر کوي او هغه یو کس کنه یو ته چرکستان یا پس مړوا نا وته یو رجی زمانیا بیمار او بیا مسپتال ته بوته بیا الته او بیا را او قبر او جنازه او پدې ټیمه بس اچھے لاندی کا تن ناغت پلیٹ سبا کرو اور آہنو بیا دو چیر دس را وزم داکار کو نو پا سبا لکی ناستان دو دویل کستا میا پا سمڑا مڑا خوی بس ایک دم مڑا شوی بس وی جنازو شوی روٹے خروی ناغت تریا اور

0: بالکل اردن کو استاد سورا تلش ہے پروگرام کی منگتا کال کول شے میسج کول شے کال ب کوی منگتا پ 0311 84338 0311 84338 دغه زمنګ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی پدی باندې تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ ته کال کول شي او د میسج د لاري هم راتل شي زمونږ ډیر محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د صحت والی سره د خپل مریضانو حواله سره معلومات حاصلول شي پښتنې ورنه کول شي سوالونه کول شي څه قسمت تاسو ته صحت والی سره پریشانی وي نو بالکل تاسو په پریشان کېږئ نه ځکه چې مونږ سره اوس داسي قابل او ماهر ډاکټر موجود دی تاسو په پروګرام کې تاسو د لپاره تاسو د خدمت لپاره نو تاسو دینه فائدہ حاصل ولې شه اردن کو سبب ان شاء الله په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چکم دے دابه دو ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې کیږي تاسو راتلې شه د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم دغه حاصل ولې شه زوب مونږ کالر طرف ته ګورو چې لائن باندې مونږ سره سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو د کوم زینا
1: خبر کوم
0: قاری حمید سے پروگرام کی تکلے وایو جی جی جی
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب خدے
0: جی بالکل خدے جی ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک تھے جی
1: خبر
0: جی بالکل وایا جی سب وقت نستاسوں جی جی صحیح عمر سم رہے جی
1: عمر تقریباً
0: شپگ وہ کالا او دا چکلا ادوی الور ندا لاڑی جی کنا اسی ہم جی خچ کله ودی بی بیا ورته لاڑی جی صحیح شو
1: بیا ول منګه جی تاول ور کړه تقریبا تاول چ ور کړه دا بدر نه شتی تنا مونږ چې دا تر

0: خاجي ریمیسج پلار باندې موږ ته مسج لګلې حیات به تاسو ته ډاکټر محترم سیب ته سلام وې تاسو خور يم ډاکټر محترم سره چې مشوره کو نو فیس اخلي کنه
1: نه دې مشورې موږ فیس بالکل نه لو او فری اف کاست مشوره بدر کو دعاګان ته کو چې الله پاک شفا درکې
0: جی جی ډیر مننه جی بالکل تاسو راتلې شه د ډاکټر سیب نه تاسو مشورې چې کوم دی بالکل فری اف کاست چې کوم دی حاصلول شه بهترین معلومات تاسو ډاکټر سیب نه حاصلول شه د خپل صحت والے سره د دې به تاسو نه بالکل موږ فیس چې کوم دی نه اخلو حاجی ڈاکٹر صاحب علیہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زما د ڈاکٹر صاحب نے زما دا سوال دے چے رسولی اپریشن چے اپریشن دے چے اوشی دے اگے دے اگے بچی بیا نوی جی
1: او جی بالکل دا خبر صحیح دی جی
0: جی
1: بعض وقت کی دا سی نوی جی کچرے بچدان وسرا ڈسٹرب وی او اگر کڑی شی نو دا اگے بچی نوی نو کو دا سی رسولی اگے نہ آؤٹ آف وی داغی اپریشن کی گی سرجری کی گی اور بچن بیا کی گی خزوم چی دا سرجری اپریشن پڑے تا سو ہومیوپیتھک علاج ہو گیا دا رسول ہم ختم شی نو دا اپریشن نام بچے اور ان شاء اللہ دا قبل مسئلہ ہم بحال پاتی شی
0: جی ڈیرا مننه جی شکریہ بالکل سنگھ ڈاکٹر صاحب اوے امید لرم چې دغه کومرور موږ ته میسج لګللې چا هم موږ ته دغه میسج لګللې دغه سوال کړې دی دوی ته به دوی جواب چې کوم دغه باب ملاو شي وی بل میسج راغلی وی السلام علیکم ز محلم شاه د تورغرنا زما خور دا او د هغه په میده درد دی او الټی هم دی په سر یې هم درد دی جی ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوي
1: جی بالکل میده سر او په سر درد می الټی به مرزي او د دې چې دی بن به یره غبره هټ مرزي جڑا به مول وزي د دې زړه بم خپې خېټه کې به گی سمجه کې خپو تریم سوزي د دې بدن بم مړ مړی د دې کار به بوجي نو د دې کامیاب علاج د په هومیوپیتیک کې تاسو بل پېتی ده بالکل مزه صرف واحد هومیوپیتیک ده پجې کې د معدې کامیاب او مستقل علاج ده
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل بل میسج ته لګلې وی السلام علیکم ډاکټر سپتا وای چې ز کرکټ وکم نو زما په لاس او په ملا کې درد راشیده سوجه کې دي شي عارف شاه يم بالا باندې
1: مضبوطی کرکٹو کی بیاہ دڑم نہ راضی اور ورزش ہم کئی منڈا تڑ میں مو یو کدا سے کور کی لڑکی مرگی چی نہیں ان شاء اللہ سے مسئلہ ہوا تھا نہیں
0: بس کور کارو نے کی ڈاکٹر صاحب کو بس کرکٹ ہی کی بیا خو لازمی خبر ہے درد برازی بہرحال کے چرتے کی تاسو تدا کا تکلیف زیادہ ہوئی بیا تاسو زم کلینک ترا تلے شے ان شاء اللہ دی علاج چکم جگہ ہم موجود دے اور بہترین علاج تاسو د ہومیوپیتھک نے حاصل ول شے ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت تقریبا غم سرا ختم شوی دے اخر کی با س پیغام ور کوی جی
1: یہ رجیز خدا وے مکنا
0: جی جی
1: چے انسان آ غنے چے دی صرف سا اخلی
0: ہم
1: انسان آغا ندی چی دی صرف ساخلی
0: جی
1: بلکہ انسان آغا دی کنا چی کل دی موجودی او خلق دی وجی ساخلی
0: جی جی جی جی دیر
1: نو انشاءاللہ پا دقا نیت سر منگم پا دی کلینک کنیسیو چی زمان دا وجی دا خلقو سو ساگان بحال شی پا آسان واخلی
0: جی.
1: دقم مشن دی دقم کاز دی او دقم مقصد دی
0: جی جی دیر مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ اردن کو تاسو تا ڈاکٹر مخترم نا دا غدیر بہترین معلوماتی خبر یکنن چکم دیا غاو آور دل انشاءاللہ دوی با سبا پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کی با موجود وی دا سہر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با دوی خپلو پیڈی کوی پا کلینک کی سبا نا چکم رز دا دا فری کیمپ رز نا تاسو را تلشی دا فری کیمپ رز نا برپور فائدہ چکم دیا غا حسل ولیش اردن کو ڈاکٹر حضرت حسین سے با دغه فری کیم چکم دے پدی کی بدوی وی تاسو راتل شی د ہومیوپیتک بهترین علاج دوی نتا سو حاصل ول شی کچر کی تاسو زمګ کلینک تراتل غواړی زمګ کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نوی نو زمګ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشا د چکم دشن ہتی کارڈونو نو دفتر دے بالکل اگی خوا کی زمون دغه کلینک چکم دے دا موجود دے سبا سحر اتو نو واخلا ما زیګر سلور بجو پوری با کولاوی اور دن کو پروگرام وخ اغم سرا بالکل ختم شوی دے سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پر زتا سونه اجازت غواړم چې چرته کی هم یې خاد آباد او بریالي وسه دلی الله پامان شپه مو په خیر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیڑی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
2: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړې
1: مسالې نه معیاري مسالې
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای وې دي په پلالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا ازل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون میں ان منتل او چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی دڑ میں وہی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا التسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزہ دش در روپے وہ اس یہ واضح پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا ہڈی رقم ملا دا بل سے پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹن والا پیکیج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ اس یہ واضح پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پری کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: بل طرف ته
1: صحیح ده خیر ده
0: وی خجی بل میسج بو سره وسم شامل تاج بھائی ازما طبیعت ډیر خراب دی ما ته دعا وکي سوچي پروگرام اوري نو غي دي راته هم دعا وکي وزر او جان نشم نسلی هانی نوري بالکل نه نسی ښه سسو ډیر مننه وی سسو आवाज رکشي او بیا چې کم دی غراشي نو دوستو وایو جی چې زمو پته لګی نه आवाज خو بالکل اوکی ما ته کاری او دا بلال आवाज اسمان ته تللو بلال رضی اللہ تعالیٰ بالکل صحیح دی حاجی کال درز انکل گرو کا
1: السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کرے تا ہر کلے استڑی مشی وائی
2: انکل جی سنگھ آل خیر دی
1: بالکل خیر دی
2: سو
1: جی
2: سید ٹیلر خبر کون جی پاگوڑے والا
1: سید ٹیلر سید پروگرام کې راته هر کله و ستړي مشي وای څنګه جناب خې
2: خیر دی الله کرم دې اختر نور څه دې کنه او تاسو سره ما خبر نه شي چې انکل سره زما تاسو ما بوت خپل خیر تاج وینا
0: خیر دی مبارکي ولور کې اختر مبارکي ولور کا
1: سید خیر دی نو ګوره چې تاسو ریډیو اورې چې تاسو ریډیو اورې نو رابطه بکیږي چې نه اورې نو بس بیا خو نه کیږي رابطه کنه
2: نه خیر دی لوک ما اورې ته څو لونه دې یو ما کور کار مې کو
1: سید بالکل خیر خیریت خلق دا کارٹن سٹونر دیر زیات گنڈینو جی بالکل خیر دے
0: السیدہ کارٹن سٹ جی گنڈے دسو سو روپے لے

0: من يا سؤال بلوك ويجي
1: اوكي سؤال
0: من قلت شوي موسكي سنات جديدة اكيستي كانا
1: او
0: بديو فارمولا لا
1: خا
0: اغ فارمولا جاو بيلا
1: سنگا مطلب سنگا فارمولا دا
0: بس فارمولا لك سنگا جي سالور عطا سالور بنزا موس بكار دي زون ولا بيا وخي كانا
1: صحيح
0: ما هو بي
1: زادا دا سيجي فارمولا بكار دا كانا
0: فارمولا خوش 4 8 4 5
1: خا
0: ولوس ولزونه خو چې دا کوم کوم ځای کې
1: صحیح ده نو دا زونه دی ولوخه چې دا کوم کوم ځای کې موجود دی لگا
0: دا سلور سنت څه ځای کې دی څه ځای کې دی سلور څه ځای کې دی او پینځه ځای
1: صحیح ده زه ګورو چې دا جواب چاله ورزي اسی دا ګران دي ګسان دي ساسان دي سره
0: څل بالکل آسان دي چې چل ما ګران دي
1: اسی سلیم صاحب ما سره دی مهت باره کې ډیر زیات دی پروگرام اسلامک دے میتھ طرف جواب سلیم صاحب خوشحال ہو اوکے بھائی اللہ حافظ جی ابھی کل انکل سر سلیم صاحب
2: آپ کا نا
1: بلہ مسجد اگلے انکل تقریباً 20 سیوا دی ازر شامل کا ویزا قرۃ العین ما قتل سجدان انا کول خج دی رزت من نا ویزا قرۃ العین ما ویزا تو العلق دی رزت من نا وی امامو دا دی تا کا سوتی دا کس جی نا کا سوتی نا پر میں اس جگہ دا ٹول مانا سوال بس کی زما کا جواب راکی کنا بل سوک دی راکی تاسو کوم سوال کړم له خیر دی تاسو میسج دوباره وکي ویز عزت اج مامو نه خپه کیږم خا آی ایم این کی ڈی ډیر زما کو نه ویسا خورګي خوشاله را ده اوس بل میسج راغلی بیا آواز نشتا داواز باقی نشتا دی دا سنگا چل دی دا ولی داواز ولی ناراضی کل کل انکل زم دغه کی مسئلے کنا نو آواز بالکل ہو کے دے آواز بالکل ہو کے دے مازن تھا ریڈیو لگو لدی آواز بالکل ہو کے دے خاص بتاس آواز بالکل کلیئر رہ رسی تاج بھائی آواز بیا کٹ شو آئی ایم بریرا ارمان اس با آواز سو کے ویخا اوی ہمت کے دی ما چې کوم پوښتنه کړ د انکل غدا وی وحمد کې دی الله تعالی تعریف وی او نات کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعریف او پنظم کې د دیا چا صفت وی بالکل ډیر زه تمونه کو جواب چې کوم بالکل انکل صحیح دی دا موږ ایز خور کې جواب را کړ دی جواب بالکل صحیح دی او یې ما مو आवाज کټ شي وی دی جی ز شي نازیمه او اوس په आवाज راځي خو به کوم ځان ریډیو کول आवाज وکړي دی ما مو تاسو زما می سره کوم دی غا نه شامل وای وقار شاه د بالا باندې نه اوس आवाज بند شي وی دی आवाज اوکې دی وی خبر کوم आवाज بند شي وی دی جی आवाज اوس طریقه تاج بھائی خجی د دې مخ یو کار انکل خبر وسره کوم کال د خیر سره ډراپ شو پر تاج بھی ساسو آواز پر ریڈیو کٹ شو دے آئی ایم بریرا ارمان نہ جی آواز شتری خبر ریڈیو بندے اس جی انکل
2: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کے رہتے ہر کلے وہ سڑی مشی و سوک دکم زینا
1: دا عمل سعید دے
2: عمل سعید دے چکے سر نا ہاں پروگرام کرے تو ڈیر زیاد ہر کلے وایو جناب صدر اوڑی دی پروگرام تا
1: بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل زبردست
2: یقین کا چدلا
3: دای اپرا دی آواز دیر پہ سو دیر وچ کڑے دی آواز تاج کے کو
1: کلا
3: واہ دیر اپرا دی مزدار دا آواز
1: خیر دی بیا بوم صحیح شی بس اس خلق گزارے کر دے کنا کنا لا فورا بکشتے
3: نا نا نا مزے ما کر لکی
1: صحیح دی ڈھیرم مند نہ کو
3: لگا سنگ کی دا انکل دا خبر تو جو کیا تو پیو جی کنا نو دی وے تاج کے دیو کا دے
1: کنا آو
3: دا ڈھیر کون کی یا تا چې کله خبرې راغله په نوې مینس کې نه جوړ کیا تا
1: آو
3: تاسو وایې راغې دا اته اته چې موږ وګورو دا خبره ده کنه دا مال لري ورک پنده
1: مطلب دا تا کسی زما دا الفاظ نوٹ کردی کم چی زدیر استعمالو مگا

0: ګمې کړه مخ نیګه
1: ا ویلکم بیک جناب یو واری بیا پر وان کې ویلکم خوش آمد دې چې آینو په خیر رااله جی انکل ویلکم بیک یو زری بیا
2: ډېر مننه شکریا
1: جی تاسو څه څه کوله
2: وای کنه
1: جی جی
2: وای یو بچاو
1: او
2: نو هغه ته په دربار کې یو خوش आवाज سړی وو
1: ها
2: او هغه ورته سم مد ویلې بچاو چې کله هغه یو مد او یاس دغه به ورته وینو هغه ورته یاره ما تعالی دومره انعام مقرر کا
1: ها
2: بیا به ورته بلوي ویره دل دومره دومره هیره ورکه او چې بیا به ورته بلوي ویره دل دومره دومره
1: جواهرات نور ورکه
2: دا ولا ورکه
1: صحیح
2: دی پروگرام خو ختم شو دی کور ته لاړ
1: ها
2: چې کور ته لاړ نو خزی ته ویره بس اوس په روس خشي څنګه وی باچا را ډیر زیات انعامات هیرې جواهرات او نور څه داسې جاګیری هم را کړې دی او بس یو ورځ دو پس دی ورغې وته وی چې یاره بادشاہ هغه چې کوم انعامات تا مقرر کړو خو ما ته ملو نه شو وزیر ته حکم وکا چې یاره هغه ما ته راکړي کنه هغه وتی د څه انعامات وی یار تا چې دومره سونه را کړو دا د هیرې وی او زما کوا هغه وتی ګوره داسې کار دی چې تا زما غوګونه خوشاله کړ ما واورېدل او ما ستا زړه خوشاله کړ پاوا کې صحیح ده وی زخان خپل کار کوا
1: ولې دا خوشالي ډېره وا
2: و کنه وی بس خو تا خبرې وکړلې आवाज دی وکړه زما غوګون نه تیر شو دغه شان ما خبرې وکړلې ستازړه په خوشاله شو 50-50
1: نو ولا ورشم نو بالکل جی یقینا داس نو انګل پختن تر تلل شو بل
2: پختنا تکي کزو کوم
1: تاسو خوخه څنګه تاسو وای
2: یره زبه د ویون زه خیر دی اسانه غونتی
1: د
2: دې خانه کابه د پاسه چې بل کومه د بره پاسمانونو کې اغه تاسو وای چې دا غې نه فرشته طواف کوي
1: صحیح ده
2: صحیح شو
1: بالکل جی
2: بیا باغې پسې ستای
1: صحیح ده بالکل دند بالکل جی انګل چې کومه پختنه کړی دا انګل خپل پختنه یو ځل دوباره دوهراو کوي
2: د خانه کعبه د پاسه چې کوم بل د الله کور دی
1: او د غینوم څه دی
2: لکه کې د غینوم
1: صحیح
2: دی آسان دی اوس وګوره بس په لومبي ټک کې ورته اوس په میسج کې راغلی ښه
1: صحیح زه ګورم ا میسج خو خیر دغلی دی وی خجی کال را ودی کال وګو خلو جی انکل
2: السلام علیکم
3: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام پروگرام کې رښتا پروگرام کې یو جهان مننه وای
1: خجی بل میں اسی غلی میتاج مامو ز یو زما یو خواهش دی چې زستا سو خجی خاطر شم وقار شاد بالا باندې نه رښه
2: صحیح بالکل
1: بل خواهش دی پرشی مړه خو زما خواهش خونه
2: ویلکم ویلکم ویلکم
1: او اول بکلا کلا اوردو اوس بمامو اوس بمانو کال چې کوم دی غنه کوه خډیر من کو سس میسج کولو وی سلام تاج بھائی او انکل جی ته هم سلام
2: وعلیکم السلام ډیر من نه سلام
1: ډیر ته کال تر زو انکل خبر سره کوي
2: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کله وي ستړي مشو وایو بالکل خیر دی خپل نام را ته واخلې خپل پی جنگلو کې د زینم واخلې
3: سید رفاق شاه
2: سید رفاق شاه
1: رفاقت
2: د کوم زینا بالکل خدای اے ون جی ها
1: جی رفاقت شاه
3: خیر
1: خیر ته جواب راکې
3: بیتل مامور
2: بالکل صحیح بالکل
1: صحیح حلقه ډیر تیز ښه
2: ما ته نه وی
1: مطلب
2: دا خو دویم نمبر بادام دی کنه دا الوچو هغه مخره د شلتالانو اتراخی او د خرمانو د خره
1: بالکل بالکل دې دا میسج مستری شنه زما میسج نستری کوم ډیره مننه وی انکل جی کسی اوکے تاجی تاج بھائی تاسو هم اوکے بالکل اوکے آئی بری رحمان ڈیر رضا من کو بل میں ایسے جگہ پروگرام خو ڈیر خاص طرح باندې عارف شاہ ما عارف شاہ ڈیر رضا من بل میں ایسے جگہ السلام علیکم تاج تا سو سنگئی او خجی بھائی بھائی دا نظم رد پلے کے پلیز پلیز پلیز نبی کے دین کے شہکار عمر تو کوشش کچھ دا سبرے کو ڈیر رضا من بل میں ایسے جگہ ددی اس دادی اس ریڈ ک چسکپ چسکپ چسکپ کر دے دینو خجی تو کوشش کچھ پلے کرنا تا چی پتہ دی چی پ انکل جی پروگرام ڈیر زیادہ خیستہ دی وقار شاہ دا بالا بانڈ نا وقار شاہ ڈیر زیادہ من بیوٹیفل سوری بیت المعمور ورتا وائی
2: بالکل صحیح
1: بالکل دغه شان دا ویزه قرۃ العین ما بیت المعمور ورتا وائی دغه شان دا انکل میسج بل هر رند وقار خجی ڈیر زیادہ من کو عارف شاہ خوشاله دا اوسه دا بل ودا خجی ڈیر زیادہ من نا سزا میسج کولو شو ڈیر زیادہ نا ایستا بخخ دا انکل جی توایا زمونګه پوری دی خجی ډیر زړه من کو خوشاله ده اوسه خاوی ما لیکل خو غلط شو خډیر من خیر څه مسله نه کوي خدا مسله نشته لري نو انکل کمی مسج غلی ما ټول شامل کړ دي
2: صحیح ده
1: نو خجی تاسو ته پوښتنه جواب کوم لاو شي کنه
2: یا کنه ګوره دیو خو دې سره د دې خلکو اوریدل
1: ها
2: چې چا جواب هغه ته خوم پته را خو څه داسې خلک دي هغه ته پته نه ده ګوره هغه هم ته نه فایده واغست
1: داسې کنه دې سره ډېر زړه معلومات وشي کنه انکل
2: اس کو ردا چ سمر خلکو دا پروگرام اوری دلی ناسی و دلچسپی وی و سروم وی
1: صحیح زبا یو پختنه اومه کوم خیر دا گرانا اومه دا خودم گرانا نه دا لگ سوچ کولر ته پکار دی لگ چی مطلب چاته معلومات وی دا جواب را گور شي پختنه دا انکل
2: اس ټول لسنر چی دی کنه
1: اغه زما طرف ته متوجی شي
2: او چیڑا
1: بس و من کي بس پد وی لگی زما کوم چې دوه سمر ذہن ته سي
2: صحیح ده
1: دی قرآن مجید کی دیو مسجد ذکر دے گنان کلا او اغه مسجد کم دی دغه بیا ورزولو د شهید کولو ذکر بم شته دی بیا دغه ورزول دی او نه جوړ ک جوړ شوی دی بیا دغه ورزولو حکم شوی دی چیر داسې لوکې او ورزوي صحیح ده او دغه ذکر په قرآن مجید کې موجود دی شته دی سر د مسجد نو مغسل دی باقی ضرورت نشته چې دا چا به دغه حساب کې جوړ شو او دا بیا ولې ورزو
2: وضاحت ډیر نه
1: وضاحت ضرورت نشته
2: سر
1: دغه ویل دی چې دغه مسجد نوم څه دی بس مسجد نوم دی واخلي بس ما دا په توګه چې دوه ټیک دی مې زه څنګه السلام علیکم انکل جی څنګه او تاج بیتا سو سنگے ز شہزاد جی ما شہزاد دی زیادہ من کو کال روان یو کال بوخر گروپ لائن من سوک دی کم
2: السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: پروگرام کے رتا ہر کلے وایو سڑی مش وایو سعید
1: کدا جواب دے غلط چھ کدا جواب دے غلط چھ کنا کدا بس دا دتر بری غلط
2: نہیں گورا دو دمر وخ چ دا انتظار کو او دو شیشه غشته او دو سره پینده زی توپک ده او دو پا زوری ار سر آوا غشتل کنه دی گوره دی خپل
4: دار میلاوی که ندی چیزی نم نمی نمی دار آوان دی
2: یا نیر مزه که زوی مکنه چی پروگرام اون ده غشان مزه که گوره دی طولو تی نخی استفاده اکلا او بل داری چی مونگ تا هم دا پتاو لگی دا مونگ تا زمونگ دا سوال جواب ملو شو مطلب داری چی پا بطاگرام که دیر کل قابل خلق شتا خواه جواب ملاویگی نو پدی وجہ باندھ داخل ہم ایکٹی ہو دیو منگ ہم ایکٹی ہوئی
4: زبردست
2: خراب
1: خراب خیر نہیں خراب
4: شہر
1: خراب شکل بس نو تانا خراب بالکل نہیں کسنگ انکل
2: صحیح دا سرخا کی پی جانے کا نا
4: جی
2: سرخا کی خو پی جانے کا نا تور مر گئی گور اگے دا پارا چار نمبر کارتوس
4: بالکل
3: بالکل
2: چار نمبر کنا نو آغا چی پا بارابور باندی اڑز ہے کنا او دلر نہیں نو آغا دیر زیاد خکار کئی
3: دیر زبردست آو کنا آغای کی خوبیا بچکی کنا چی سم رئی
2: نو اس تا پا دا باندی گولی دار ڈس کے او کنا دا بارابور پی کے
3: صحبت بودو کنا
2: سیدہ سا
1: اسے جواب رکھا جا
3: مسجد زرار
1: مسجد زرار بالکل جواب درست دے بالکل صحیح دے
2: سیم کنا چی دا صحیح جواب در کی کنا نو دا دوی خلے دا خلو
1: اسے سید دا گرانو کنا دا لگران دے کنا دے کم خلق دا
2: مطلب مزاحیہ خبر کے جی
3: خان صاحب آج چھوڑو پھر کے بھی نہیں ہوں گا نہ مڑا کل نہ کل رہا
2: بگیلی کڑ بگیلی پی جنی بگیلی کم مرزان پی جنی بٹیر بٹیر چکم کسان دا جنگئی کنا دا غی شوق کئی او کم یو مرز او تختے دا نا اغتا بگیلی ہوئی دا غت سا دا لیاسا بگیلی دی پی کدار خا
3: اغتا تنکی دو دو خود گپ شب دی بارے اغا پرون دی تراو خبر از دوار کاتا
2: دا اصل کی اوکار دی کنا اغا او دو دی خو بس او دوی کن دی با تراو پا تراو را پاسی
3: وعلیکم
2: السلام وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا داو سعید
1: بالکل انکل دوبارہ بالا بانڈی زرار مسجد بالکل زرار بالکل صحیح دی او دغه رنگ دا لایز خور کے جواب راکړ دی مسجد زرار او بالکل لایز خور کے وای د دین علاوه بل میسج راغلی دی هرا خان دا وای چې مسجد زرار ډیر زته مننه کو هرا خوشاله راته اوس بل میسج راغلی وزما وزما سکار نشتا نه تاسو را نه اغه سره ډیر زته مننه کو خوچی سس ډیر مننه نو چې سره سکار دی بل میسج راغلی مسجد اقصا نجی مسجد اکسانہ دی دیر احمد نے کہا او تاج بھائی ددی مسجد پ مسئلے بندی مونگا پو کے کنے پلیز آئی ایم زیڈ کے خان خیر دی دد پی مسئلہ دیر سے تو دد نو خیر بیا ود بلو کے بیان کم سید او زپ زپ زپ ددی میسج زبدا میسج جڑی کم مانس الفاظ بدل شی وی سوری جی دیر زتا من کو خوشال تو خیر او میسج صحیح دی او ما تا سمس ما تا سمس ٹول مامو او لگے خ سس میسج کو دیر زتا من خوشال تو او دا جمعہ فیصل

0: خلينا نحن الناس نذدان هذا
1: فيصل مسجد
0: هذا يا دي هذا مسجد الزرار هذا مسجد الزرار وكان تاجي بكل دقه عشان دايزه خوره قصص جواب صحيح دي مسجد قباء دي مسجد قباء هذا دي كدار وي كدار
1: يا خير ده دي كنا كل
0: بقصص
1: او كان داغا ويو دي وي جير بس
0: اسما کہ انٹری لے کو
1: کم کنا انٹریو کو مو
0: السلام علیکم انکل جی سنگے او تاج بھی تھا سو سنگے ز بشیر جی ماں بشیر ڈی رہے تھے
1: تمام السلام علیکم السلام
0: او تاج بھیا گنا تو لگا وگنا چپ رنجو اس طرح کی تور سپن بشیر لری پلیز تاج بھائی آئی ایم بری در من کو شکم جی پلیکم درتا ویا سے انکل جی تا سو داسی خبر نہ کوی امون وایو مونگا او تا سو وایو مونگا تا سو وایو چی موج او مونگا وایو خیو تا سو وای چی شیو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے رہتا ہر کلے وائی سڑی مشی وائی ڈیر پہ عزت سرا پہ درناوی سرا سنگ جناب صحت خدی سعید سعید ایوب کا سنگ ہے ختم خدی
0: راضی صاحب ایوب کا ایوب کا سنگ ہے سکھ ہے ایوب کا پروگرام دیکھو
1: وعلیکم السلام داو ایوب کاکا چې ټول اوریدونکو ته سلام پیش کو مشر سړی دی کلی درون سړی دی نو د سلامونه قبول کړي
0: خا جی بل بل می اسې جګړ دی وا جی وا تاسو خو راغنی سلام انکل جی تا او زه اوس فارغ شلم او زه عزیز یم بلن کوټ نه
1: سید سید بس دا کار چی بس د ګړې بورې کې لاس ور کړی دی
0: خا جی بل می اسې جګړ دی وی مونږ وایو پوه شوي او تاسو وای اوري د کرک او سواد زبان خو سم خسته وی کنه خدا سره خوشی به زغه زبان استعمال وای خوش د کوم زبان خوخ دی کنه دغه زبان زګه سره ډیر زته مننه بل می اسه جاګل دی ویت 33 منټ پاتې دی عرف شای ما بالکل 33 منټ پاتې دی بل می اسه جاګل زکو رات لینی ما او پیر میسج وګوره کنه بس میسج بل هر روان دی بکې دی سکیپ کی بکې یوم نه ټول شامل کی نمبر 1 بای 1 چې دغه روان دی السلام علیکم په خیر علی تاسو څنګه ټول او اوریدونکو ته سلام او خصوصي سلام عرف شای ته سلام ز وقار شاه يم د لا باندې نو وقار شډې رځ ته مننه کو بل مې ځګل دی مامو دا مافیا زما کزن د ز اشینا دې ماشینا دې رځ ته مننه کو خوشاله ده اوسې وی ټیکیدار به تراوی کی هزه کوم سره پدې خجی دا عزیز وای
1: بس صحیح ده کنه
0: ګل کا وای کنه دوالا خجی ودو ولا تاسو سره ملاوي کی خجی بالکل ملاوي بشي بل مې اسې ځاګه دې اي مندلي بس السلام علیکم تاج بھائی وانکل جی ته هم سلام او بای څنګه تاسو خو یا زما اعلی سر سلامونه نیک هلي
1: او احترام السلام ډیر مننه
0: بل مې اسې ځاګه دې انکل جی تاسو سپلو او بس لیکل دې سندل دې لیکل دې سندل دې لیکل دې خجی ایم بری رحمان
1: نه سندل خو بس زدنه زنانه
0: انکل جی تاسو سپلو تا او سندل دې لیکل دې
1: سندل بیا دې
0: سندل وای
1: خبر مسجد
0: زرار اگر اگر
1: تا دراغ
0: دراغل دې
1: بده وځه کړې یو بل آسان ته
0: خوځه ته از یغه نه بخیزه خبر کوم
1: کله خجی وای
0: خبر ده انکل
1: جی
0: اسره ته دا وای ا زه بازار ته زما
1: صحه
0: خبر غور سره اوره سیدا مینوال دې موري مال دې بیا